0: tydeligvis ingen strategi, og problemet med konflikter som denne er altid, at man ikke bare skal ind, men man skal også ud igen. Og lige nu kan jeg ikke sige, hvilken strategisk exit-strategi amerikanerne kommer til at vælge, sagde Mertz tidligere på ugen. Tilbagetrækningen vil ske hen over de næste 6-12 måneder, og der er over 36.000 amerikanske tropper udstationeret i Tyskland. En stor sag om 5 drabsforsøg i bandemiljøet skal starte helt forfra ved Københavns byret. Det har Østre Landsret afgjort. Det skyldes, at 2 dommere i byretten langt inde i retssagen erklærede sig inhabile. Det fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og det er ikke særlig ofte, at dommere opdager, at de er inhabile så sent inde i processen, hvor der allerede har været 16 retsmøder i sagen, fortæller Louise Dalsgaard.
1: Man burde have tjekket sin habilitet, inden sagen overhovedet var gået i gang. Og derfor er det ikke bare lidt pinligt, men meget pinligt for Københavns byret, og pinligt dermed også for retssystemet.
0: 23 grader på Sjælland og næsten sommer i hele landet lørdag. Derfor lyder rådet for Kræftens Bekæmpelse også. Brug solcreme, søg skygge og undgå solen mellem kl. 12 og 15. Men mange unge gør det modsatte. De går efter en solbrun hud, og det gør de, fordi det er moderne. Det fortæller specialkonsulent hos Kræftens Bekæmpelse, Christine Tybring.
2: Det tyder på, at der er nogle trends lige pt., som gør, at den her solbrun kulør er super moderne. Og det er rigtig svært for os som kræftbekæmpende organisation at stille sig meget op med det. Men vi gør selvfølgelig, hvad vi kan, for at blive ved med at minde danskerne, og så især unge også, om, at det her altså er farligt.
0: Derfor lancerer Kræftens Bekæmpelse en kampagne målrettet unge i juni. For ønsket om en flot kulør får mange til at glemme, at solen kan være skadelig. Vores reporter Tobias Jeggesen tog forbi Aalborg Handelsgymnasium for at høre, hvorfor det er så vigtigt at være brun.
3: Jeg tror også for os unge går vi meget op i at være brun, man ser bedre ud.
4: Det ved jeg ikke, man føler sig bare, man ser godt ud og føler sig sådan lidt lækker og sådan lidt.
5: Jeg synes, det er rigtig flot at være brun, og man får ren hud og sådan noget.
0: Sagde Edith Lyngård Adamski, Victor Tage Andersen og Cecilie Nis Andersen. Klart vejr med temperaturen ned mellem 5 og 11 grader i løbet af natten. Svag til jævn vind fra syd.
6: Velkommen. Du lytter til P8.

飞吧，琳达那个动漫，铃铃铃铃铃铃铃，飞吧，琳达那个动漫，铃铃铃铃铃铃铃，飞吧，琳达那个动漫。

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: 5.000 amerikanske soldater udstationeret i Tyskland hentes hjem inden for det næste år. Det oplyser en talsperson fra Pentagon. For få dage siden der troede Donald Trump med at trække tropper ud af Tyskland, efter at kansler Friedrich Merz havde kritiseret krigen i Iran og sagt, at amerikanerne tydeligvis havde ikke havde nogen strategi. Ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog, der er Merz's kritik og en generel utilfredshed med de europæiske NATO-allierede en del af årsagen bag tilbagetrækningen. Og Trump har også indført andre tiltag, der kan lægge pres på tyskerne.
2: Det er jo nok heller ikke helt tilfældigt, at det lige netop her er i dag, at Donald Trump han vælger at hæve toldsatserne på europæiske køretøjer til 25%, noget der især vil ramme Tyskland. Så den her beslutning er nok i lige så høj grad et politisk signal, et udtryk for Donald Trumps vrede, irritation, frustration, som det er en større, gennemtænkt, velovervejet strategisk beslutning fra det amerikanske militærs side.
1: Og en mindre militær tilstedeværelse i Europa kommer ikke uden omkostninger for amerikanerne.
2: Det er for eksempel afgørende for USA's globale militære rækkevidde, også når det gælder Mellemøsten for eksempel.
1: Der er mere end 36.000 amerikanske soldater udstationeret i Tyskland. Hver tredje af os bruger AI-værktøjer på jobbet, men kun 1 ud af 10 får træning i at bruge kunstig intelligens til at løse vores arbejdsopgaver. Det viser en ny undersøgelse lavet på CBS. Mads Samsing, der er forbundsformand hos HK Danmark, kalder det bekymrende.
3: Fordi det kommer til at forandre virksomheder, det kommer til at forandre arbejdsmarkedet, det kommer til at forandre samfundet. Og derfor er det jo fuldstændig afgørende, at medarbejdere er med på vognen. Altså toget kører stærkt. Nu er det vigtigt, at vi sådan ligesom får det integreret og sikret den rigtige retning.
1: Træning i at bruge kunstig intelligens er blandt andet kurser og workshops, som arbejdsgiver kan sende deres medarbejdere afsted på. Arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv mener, det er et problem, at det kun sker for hver tiende ansatte. Og chefanalytiker Kasper Lynge Jacobsen, han frygter, at det kan få konsekvenser.
4: Det har den risiko, at vi mister noget konkurrenceevne, og at vi bruger AI måske på en uhensigtsmæssig måde i vores arbejde.
1: Den dømte krigsforbryder Ratko Mladic advokater har anmodet en FN-domstol om, at løslade ham af helbredsmæssige årsager. Mladic, som afsoner en livstidsdom for forbrydelse mod menneskeheden under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien, er døden nær, vurderer to læger ifølge advokaterne. Mladic vil derfor gerne løslades, så han kan dø hjemme i Serbien. Han er blandt andet dømt for sin rolle i massakren i Srebrenica på omkring 8.000 bosniske drenge og mænd. Lørdag er solrigt og efterhånden med at skyde med risiko for enkelte byer i det vestjyske. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader i løbet af lørdagen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

For example, I go around wanting you, and yet

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA har gjort alvor af truslen og trækker nu en del af deres styrker udstationeret i Tyskland hjem. Det oplyser en talsperson fra det amerikanske forsvarsministerie. Beslutningen den kommer efter en evaluering af styrkeopstillingen i Europa, siger talsmanden. Men ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog, så skal tilbagetrækningen dog ses som en stigende utilfredshed med de europæiske NATO-allierede, og som et modsvar til den tyske kansler Friedrich Merz' kritik.
2: Og så skal det for det andet også ses i lyset af den kritik, som særligt den tyske kansler Merz er kommet med her i løbet af ugen, hvor han jo blandt andet har sagt, at Iran ydmyger USA, har sagt, at USA ikke har en egentlig exit-strategi i forhold til krigen.
1: I skrivende stund er der omtrent 35.000 amerikanske soldater udstationeret i Tyskland. Og ifølge Jakob Krog, så er det ikke så meget beslutning om de 5.000 soldater, der er problemet for Tyskland, Europa og NATO, men signalet bag.
2: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO-alliancen.
1: Selvom det kun er maj, så er der flere steder sommervejr i vente. DMI varsler op mod 23 grader på Sjælland og høj sol i det meste af landet i løbet af lørdagen. Men særligt de unge, de overhører advarslen om at undgå at opholde sig for længe direkte i solen. Ved Nordhavnsbadet i København, der spurgte min kollega Dorte Fals, hvorfor de unge gerne vil se solbrune ud.
3: Hvad brun, det er flot, og det er sådan lidt sommeragtigt, så føler man sig, at så sommertiden kommer.
4: Det er nok også for at få en god tanline og se godt ud til sommer.
5: Jeg har også lidt utålmodig på det punkt, at jeg vil gerne se brun ud hurtigst muligt.
1: Christine Tybring, der er specialkonsulent i Kræftens Bekæmpelse, forstår godt, hvorfor de unge gerne vil ud og nyde solen. Men hun mener, man skal passe på, hvilket tidspunkt på dagen man gør det.
6: Først og fremmest kan jeg jo godt forstå, at når solen skinner, så har man bare lyst til at komme ud. Nu har det været en lang vinter, og nu er solen her endelig. Men det er selvfølgelig ærgerligt, at folk går ud og på den måde ligger og virkelig får en hel masse sol her midt på dagen, hvor det faktisk også kan have nogle alvorlige konsekvenser.
1: Rådene fra Kræftens Bekæmpelse lyder, at når solen skinner, så skal man huske solcreme og blive i skyggen og ikke sole sig mellem 12 og 15. Det katolske ærkebispedømme i den amerikanske storby New York har fredag indgået et forlig på $800 millioner med omkring 1.300 ofre for seksuelle overgreb. Et beløb, der svarer til 5,1 milliarder danske kroner. Forliget er blandt de største sager om overgreb begået af katolske præster mod børn på tværs af USA. Advokaterne, der repræsenterer ofrene, betegner forliget som en sejr efter næsten 6 års juridisk kamp mod ærkebispedømmet. Lørdagen starter solrig, men efterhånden med at skyde med risiko for enkelte byer i Vestjylland. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: 5.000 amerikanske soldater udstationeret i Tyskland hentes hjem inden for det næste år. Det oplyser Pentagon ifølge nyhedsbureauet Reuters. For få dage siden der troede Donald Trump med at trække tropper ud af Tyskland, efter at kansler Friedrich Merz havde kritiseret krigen i Iran og sagt, at amerikanerne tydeligvis ikke havde nogen exit-strategi. Ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog er Merz's kritik og en generel utilfredshed med de europæiske NATO-allierede en del af årsagen bag tilbagetrækningen. Og Trump har også indført andre tiltag, der kan lægge pres på tyskerne.
2: Det er jo nok heller ikke helt tilfældigt, at det lige netop her er i dag, at Donald Trump han vælger at hæve toldsatserne på europæiske køretøjer til 25%, noget der især vil ramme Tyskland. Så den her beslutning er nok i lige så høj grad et politisk signal, et udtryk for Donald Trumps vrede, irritation, frustration, som det er en større, gennemtænkt, velovervejet strategisk beslutning fra det amerikanske militærs side.
1: Der er i dag omtrent 35.000 amerikanske soldater udstationeret i Tyskland. Har din chef sendt dig på kursus for at lære bruge kunstig intelligens? Svaret er formentlig nej. En ny undersøgelse lavet på CBS viser i hvert fald, at kun hver tiende har fået formel træning i at bruge AI-værktøjer på jobbet. Og det er ikke nok, lyder det fra Kasper Lynge Jacobsen, der er chefanalytiker i arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv.
3: Det synes vi er lidt for uroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
1: Dansk Erhverv mener, det vil være godt for danske virksomheders konkurrenceevne, hvis flere kommer på skolebænken for at lære at bruge AI. Mens kun 1 ud af 10 får træning i at bruge kunstig intelligens på jobbet, så er det cirka hver tredje, der bruger det. Men det er ikke altid nok at være selvlært, det siger ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen, der har været med til at lave undersøgelsen.
4: Dels kan det være noget omkring, at man udnytter ikke mulighederne godt nok. Den anden, det er jo omkring sikkerhed, fordi at det er jo ikke ufarligt at begynde at arbejde med AI, fordi du kommer jo måske til at dele nogle data med nogle platforme, som sidder et eller andet sted i USA, og nogle andre grimme mennesker har måske adgang til det.
1: Den dømte krigsforbryder Ratko Mladic' advokater har anmodet en FN-domstol om at løslade ham af helbredsmæssige årsager. Mladic, som afsoner en livstidsdom for forbrydelser mod menneskeheden under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien, er døden nær, det vurderer to læger ifølge advokaterne. Mladic vil derfor gerne løslades, så han kan dø hjemme i Serbien. Han er blandt andet dømt for sin rolle i massakren i Srebrenica på omkring 8.000 bosniske drenge og mænd. Lørdagen den starter solrig, men efterhånden bliver det mere skyet med risiko for enkelte byer i det vestjyske. Temperaturerne de ligger mellem 17 og 32 grader i løbet af lørdagen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: I'd never been so shocked before.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: 5.000 færre amerikanske tropper kommer i fremtiden til at være udstationeret i Tyskland. Det amerikanske forsvarsministerium oplyste i nat, at man henter en andel af sine omtrent 35.000 udstationerede soldater fra Tyskland hjem. Officielt der skyldes beslutningen en gennemgang af ministeriets styrkeopstilling, som det hedder. Men spørger man vores USA-korrespondent Jakob Krog, så skyldes det nok nærmere frustration over NATO, og som et modsvar til den kritik af Iran-krigen, den tyske kansler Merz kom med tidligere på ugen.
3: De amerikanere har offensichtlich keine strategi. Og das Problem bei solchen Konflikten ist immer...
2: Amerikanerne har tydeligvis ingen strategi, og problemet med konflikter som denne er altid, at man ikke bare skal ind, men skal også ud igen. Og lige nu kan jeg ikke sige, hvilken strategisk exit-strategi amerikanerne kommer til at vælge, sagde Merz. Kort efter, der troede Trump med at trække soldater ud af Tyskland. Og når beslutningen den giver panderynker rundt omkring på de europæiske regeringskontorer, så skyldes det ikke de 5.000 soldater i sig selv, men nærmere det signal, det sender, siger Jakob Krog.
4: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO-alliancen.
2: Klimaforandringerne viser sig nu i form af små huller i træværket, i lystbådhavne og på badeanstalter. I hvert hul der lever skadedyret pælormen, og med varmere temperaturer så stiger pælormens appetit på at gnave sig gennem træet, det viser forsøg fra Nationalmuseet. Seniorforsker Anne-Marie Højer Eriksen har sænket træklodser ned flere steder i danske havne for at følge pælormens aktivitet.
5: Vi oplever, at det går ekstremt hurtigt med nedbrydning. Der er ligesom om, der er flere individer. Og vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pælormen en længere periode at kunne vokse i.
2: Et af de steder, pælormen har angrebet, er badeanstalten Den Permanente i Risskov ved Aarhus. Det var formand for vinterbadeklubben Jomsborg, Bo Kremer, der opdagede pælormens huller.
6: Jamen, jeg blev da forfærdet, fordi vores gode folk, der har bygget for os, har jo lovet, at det ville kunne holde i et sted mellem 25 og 50 år. Og derfor er det så lidt chokerende at se, at det allerede er angrebet, og træværket er forsvundet et par centimeter ind på bare 6-7 år.
2: Det katolske ærkebispedømme i New York har fredag indgået et forlig på $800 millioner med omkring 300 ofre for seksuelle overgreb. Et beløb, der svarer til 5,1 milliarder danske kroner. Advokaterne, der repræsenterede ofrene, betegner forliget som en sejr efter næsten 6 års juridisk kamp. Forliget er blandt de største sager om overgreb begået af katolske præster mod børn på tværs af USA. Det bliver solrigt i dag, dog efterhånden mere skyet med risiko for enkelte byer i Vestjylland. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader. Lokalt ved kyster med pålandsvind mellem 13 og 17 grader. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA trækker soldater ud af Europa. Donald Trump vil hente 5.000 soldater hjem fra Tyskland, og dermed bevæger USA sig endnu en gang længere væk fra Europa og NATO, siger USA-korrespondent Jakob Krogh.
2: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO.
1: Beslutningen kommer efter, at Tysklands kansler Friedrich Merz tidligere på ugen offentligt kritiserede USA's krig i Iran. 35.000 amerikanere er lige nu udstationeret i Tyskland, og der er dog grænser for, hvor mange tropper Trump kan trække ud, siger Jakob Krogh.
2: Sidste år indførte kongressen nemlig en lov, der lagde en minimumsgrænse på antallet af soldater i Europa, netop for at undgå, at en amerikansk præsident egenrådet kunne trække alt for mange soldater hjem.
1: Hvis du er god til at bruge kunstig intelligens, så er det næppe, fordi din chef har sendt dig på kursus i det. En ny undersøgelse fra CBS viser, at kun hver tiende har fået formel træning i at bruge AI-værktøjer på jobbet. Og det er ikke nok, lyder det fra Kasper Lynge Jacobsen, der er chefanalytiker i arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv.
3: Det synes vi er lidt foruroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
1: Mens kun 1 ud af 10 får træning i at bruge kunstig intelligens på jobbet, så viser undersøgelsen også, at det cirka er hver tredje, der bruger det. Men det er ikke altid nok at være selvlært, siger ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen, der har været med til at lave undersøgelsen.
4: Dels kan det være noget omkring, at man udnytter ikke mulighederne godt nok. Den anden, det er jo omkring sikkerhed, fordi du kommer jo måske til at dele nogle data med nogle platforme, som sidder et eller andet sted i USA, og nogle andre grimme mennesker har måske adgang til det.
1: Og så har klimaforandringerne ramt lystbådhavnene. Pæleorme gnasker løs på både og bølgeskærme. Blandt andet i Vejle Lystbådhavn kan mobilitetschef i kommunen, Pau Bro Larsen, fortælle.
5: Særlig skærmen her bag ved os, den er hårdt medtaget af pæleorm. Og faktisk i en meget dårlig stand. Så dårlig stand, at du nogen steder kunne sætte en hånding direkte igennem.
1: Men det er ikke bare i Vejle Lystbådhavn, at pælormen er blevet mere aktiv de senere år, siger seniorforsker og konservator på Nationalmuseet Anne Marie Højer Eriksen. Nationalmuseet har siden 1997 overvåget pælormen, fordi den også spiser skibsfrag og andre fortidsminder. Og forklaringen på den stigende aktivitet er klimaforandringer, vurderer hun.
6: Vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pælormen en længere periode at kunne vokse i.
1: Og det bliver rigtig pælormsvejr igen i dag med masser af sol, men op ad dagen efterhånden også mere skyde med risiko for enkelte byer i Vestjylland. 17-22 grader med en svag til jævn vind fra sydvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA vil trække 5.000 amerikanske soldater ud af Tyskland. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium, der tilføjer, at tilbagetrækningen vil ske i løbet af det næste halve til hele år. Ifølge Pentagon er beslutningen taget efter en gennemgang af, hvordan amerikanske soldater er fordelt i Europa, og hvad der er brug for militært. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Steen Nørskov, DR's Tysklands korrespondent. Altså, USA har jo ligesom haft soldater i Tyskland siden 2. verdenskrig, så køber du USA's forklaring?
2: Altså, umiddelbart så er det jo faktisk, hvad Donald Trump har sagt længe, at han gerne vil gøre, og allerede sagde i sin første embedsperiode som præsident, at han ville gøre, trække amerikanske soldater ud af baser rundt omkring i verden. Men timingen gør det svært at tro på det her, fordi det kommer efter flere dages åbne skænderier med den tyske kansler Friedrich Merz om USA's krig mod Iran.
1: Og der er jo omkring 35.000 amerikanske soldater i Tyskland, så betyder det overhovedet noget, at 5.000 af dem altså smutter?
2: Altså det er først og fremmest sige noget, der har politisk betydning, fordi de 5.000 svarer meget godt til, hvad den forrige præsident Biden indsatte ekstra i Tyskland, da Rusland invaderede Ukraine for 4 år siden. Men politisk betyder det noget, fordi de amerikanske styrker er den ultimative garanti for Tysklands og Europas sikkerhed.
1: Og nyheden om, at soldaterne her, den kommer jo så i kølvandet på, at Donald Trump i går også sagde, at han vil hæve toldsatserne på biler og lastbiler fra EU til 25% fra næste uge. Hænger det også sammen med konflikten mellem Tyskland og USA?
2: Ja, det igen er det svært, og synes jeg, at overse timingen, eller ikke tale om, at timingen betyder noget, fordi også her har Donald Trump sagt i nogen tid, at han overvejer, selvom man har indgået en aftale med EU sidste sommer om en forhøjet toldsats på europæiske varer til USA på 15%, at han ville forhøje den til 25%. EU har advaret ham om at lade være. Nu gør han det så alligevel, og det gør han så altså netop efter, som jeg lige nævnte før, flere dages åbne skænderier med den tyske kansler.
1: Lød det her fra Steen Nørskov. Og herhjemme vil det også få konsekvenser, hvis Trump altså gør alvor af sine nye toldtrusler. Det fortæller Peter Bay Kirkegaard, der er senior chefkonsulent i Dansk Industri.
3: Vi har en masse underleverandører i Danmark, der leverer ind til den tyske bilindustri, og også den franske bilindustri for den sags skyld, og de vil jo komme til at blive ramt på det her. Men det mere alvorlige problem er selvfølgelig, at det skaber fornyet usikkerhed om rammevilkårene for handel mellem USA og EU, og det er selvfølgelig noget, der kommer til at påvirke danske virksomheder, uanset hvilken branche de er indenfor.
1: Peter Bay Kirkegaard minder dog også om, at Trump før har viftet med toldhammeren, uden at ende med at bruge den. Hver tredje af os bruger til gengæld AI på jobbet, men det er kun hver tiende af os, der har været på kursus i, hvordan vi bruger de nye værktøjer i en jobmæssig sammenhæng. Det viser en ny undersøgelse lavet på Copenhagen Business School. Undersøgelsesresultatet bekymrer Mads Samsing, der er forbundsformand i HK Danmark.
4: Fordi det kommer til at forandre virksomheder, det kommer til at forandre arbejdsmarkedet, det kommer til at forandre samfundet. Og derfor er det jo fuldstændig afgørende, at medarbejdere er med på vognen. Altså toget kører stærkt, nu er det vigtigt, at vi sådan ligesom får det integreret og sikret den rigtige retning.
1: Også på arbejdsgiversiden mener Dansk Erhverv, at det er et problem, at det kun er hver tiende medarbejdere, der har været på kursus i at bruge AI. Chefanalytiker Kasper Lynge Jacobsen frygter, at det kan få konsekvenser.
5: Det har jo den risiko, at vi mister noget konkurrenceevne, og at vi bruger AI måske på en uhensigtsmæssig måde i vores arbejde.
1: Og så til sol og næsten sommer. Der har været godt blus på solen de seneste dage, og efterhånden følger temperaturen også med. Og så er der mange, især unge, der overhører advarslerne om at undgå ophold sig for længe direkte i solen efter devisen. Hellere brun og lækker end bleg og sikker. Et af de steder, man ser det, er på Nordhavnsbadet i København, hvor mange ligger og slikker sol.
6: At være brun, det er flot, og det er sådan lidt sommeragtigt, så føler man sig, at så sommertiden kommer.
7: Det er nok også for få en god tanline og se godt ud til sommer.
8: Jeg har også lidt utålmodig på det punkt, at jeg vil gerne se altså, brun ud hurtigst muligt.
1: Sagde Eva Roborg, Petra Mosavi og Andreas Stål Zachariasen. Christine Tybring, der er specialkonsulent i Kræftens Bekæmpelse, forstår godt, hvorfor de unge gerne vil ud og nyde solen. Men man skal altså lige overveje, hvornår på dagen man gør det.
9: Nu har det været en lang vinter, og nu er solen her endelig. Men det er selvfølgelig ærgerligt, at folk går ud og på den måde ligger og virkelig får en hel masse sol her midt på dagen, hvor det faktisk også kan have nogle alvorlige konsekvenser.
1: Og også i dag er der mulighed for at nyde solen med måde. Men det begynder at lakke mod enden i den her omgang, Op ad dagen bliver det mere skyet med mulighed for enkelte byger. 17-22 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er du så fin og uformelig som skummet på bølgerne, så stærk og så ligeglad som strømmen, der trækker dig afsted. Men jeg ved det, at også du en dag vil briste, at verdens ufattelige stædighed også vil sætte sig i dig. Du maler himlen i orange, violet, græsset er flaskegrønt, havet er dybere end blå. Og mens du taler om alt mellem himmel og jord, må jeg lukke ørerne for ikke at elske dig for højt. For jeg ved det, at selv du ikke vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke, drukne, soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i, her midt i rummet et lille øjeblik endnu.

0: Så kære du, mit eget gennemsigtige panser, lad os sammen være en vandpyt af sursøde tårer, dem vi græder af glæde, fordi vi endnu er til.
1: Mød værterne på P8.
2: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
1: Mød værterne på P8.
2: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
1: Live i DR-lød.
2: Bum. Videre.

0: Pops. Oh, Pops, put that horn down and listen. I want to ask you a question.
1: What's bugging you, baby?
0: Well, have you ever been in love?
1: How you sound. I've been in love 4 times. But tell me, can anyone explain the thrill of a kiss? No.
0: Oh, baby.
1: But when two egg lips are pressed against yours, then you'll know, yes, you'll know, I'll be. Oh, can anyone explain the glow of romance? No. But when you hear the phrase, it's you I adore, then you'll know, yes, you'll know, honey.
0: And you will find to give love a star. Don't think with your mind, just be.
2: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
3: 5.000 amerikanske soldater kan snart sige auf Wiedersehen. USA vil nemlig trække 5.000 tropper hjem fra Tyskland i løbet af det næste halve til hele år. Beslutningen sender ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog et tydeligt signal til både Tyskland og resten af Europa.
4: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO-alliancen. Det er et signal om, at den amerikanske militære tilstedeværelse i Europa ikke længere udelukkende drejer sig om et fælles sikkerhed, fælles forsvar, men nu også afhænger af en amerikansk præsidents opfattelse af, hvordan de enkelte europæiske lande opfører sig.
3: Trumps udmelding handler først og fremmest om frustration over de europæiske NATO-landes bidrag til alliancen.
4: Og så skal det for det andet også ses i lyset af den kritik, som særligt den tyske kansler Merz er kommet med her i løbet af ugen, hvor han jo blandt andet har sagt, at Iran ydmyger USA, har sagt, at USA ikke har en egentlig exit-strategi i forhold til krigen i Iran.
3: Fortalte Jakob Krog. I aften skrev Donald Trump også på sit sociale medie, at han fra i morgen også vil hæve toldsatsen på biler, der bliver importeret fra EU, fra 15% til 25%, hvilket også er noget, der rammer Tyskland hårdt. Hvis du er god til at bruge kunstig intelligens på arbejde, så er det nok ikke din chefs skyld. En ny undersøgelse lavet på Copenhagen Business School viser, at kun hver tiende har fået formel træning i at bruge AI-værktøjer på jobbet. Og det får Kasper Lynge Jacobsen, der er chefanalytiker i arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv, til at løfte øjenbrynene.
5: Det synes vi er lidt foruroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
3: Dansk Erhverv mener, at det vil være godt for danske virksomheders konkurrenceevne, hvis flere kommer på skolebænken for at lære at bruge AI.
5: Hvis vi gerne vil skalere AI og have den produktivitetsgevinst ud af det, som vi håber på, så er der nødt til at være nogle flere, som ved, hvad det er, de egentlig skal bruge det til.
3: Mens kun 1 ud af 10 får træning i at bruge kunstig intelligens på jobbet, så er det cirka hver tredje, der rent faktisk bruger det. Men det er ikke altid nok at være selvlært, sådan lyder det fra ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen, der har været med til at lave undersøgelsen på Copenhagen Business School.
6: Dels kan det være noget omkring, at man udnytter ikke mulighederne godt nok. Den anden, det er jo omkring sikkerhed, fordi at det er jo ikke ufarligt at begynde at arbejde med AI, fordi du kommer jo måske til at dele nogle data med nogle platforme, som sidder et eller andet sted i USA, og nogle andre grimme mennesker har måske adgang til det.
3: Forår er lige med liv i lystbådehavne og badeanstalter, men under vandet er der også aktivitet. Lidt for meget. Skadedyret pælormen guffer løs af trækonstruktioner i lystbådehavne og badeanstalter i et uforventet tempo. I Vejle lystbådehavn er både en bølgeskærm og pæle, der burde kunne holde op mod 40-50 år, et op på bare 15 år. Og det var en overraskelse for kommunen, siger mobilitetschef i Vejle Kommune, Pau Bro Larsen.
7: Særlig skærmen her bagved os, den er hårdt medtaget af pælorm. Og faktisk i en meget dårlig stand. Så dårlig stand, at du nogen steder kunne sætte en hånd direkte igennem.
3: Men det er ikke bare i Vejle Lystbådehavn, at pælormen er blevet mere aktiv de senere år, siger seniorforsker og konservator på Nationalmuseet Anne Marie Højer Eriksen. Nationalmuseet har siden 1997 overvåget pælormen, fordi den også spiser skibsvrag og andre fortidsminder. Og forklaringen på den stigende aktivitet er klimaforandringer, vurderer hun.
8: Vi oplever, at det går ekstremt hurtigt med nedbrydning. Der er ligesom om, der er flere individer. Og vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pælormen en længere periode at kunne vokse i.
3: Og mere klima. Det har nemlig de sidste dage været shorts og t-shirt vejr. I flere dage har der været forårssol over hele landet. Rådet fra Kræftens Bekæmpelse lyder derfor: brug solcreme, søg skygge og undgå solen mellem kl. 12 og 15. Men mange unge gør det stik modsatte. De går efter en solbrun hud, og det gør de, fordi det er moderne, fortæller specielt konsulent for Kræftens Bekæmpelse, Christine Tybring.
9: Det tyder på, at der er nogle trends lige pt., som gør, at den her solbrun kulør er super moderne, og det er rigtig svært for os som kræftbekæmpende organisation at stille sig meget op med det, men vi gør selvfølgelig, hvad vi kan for at blive ved med at minde danskerne og så især unge også om, at det her altså er farligt.
3: Og der er mere sol i dag, men det bliver også skyet op ad dagen med risiko for byer i Vestjylland. 17-22 grader. Det er Camilla Mask, der står i spidsen for radioaviserne her til morgen.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenig.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få tæsk?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump vil trække 5.000 soldater hjem fra de amerikanske baser i Tyskland. Trump har allerede i sin første regeringsperiode talt om at reducere antallet af amerikanske tropper i Europa. Men at det sker netop nu er bemærkelsesværdigt, fortæller DR's Tysklands korrespondent Steen Nørskov.
2: Det kommer efter flere dages åbne skænderier med den tyske kansler Friedrich Merz om USA's krig mod Iran.
1: Samtidig har Trump varslet, at han vil hæve tolden på biler og lastbiler, der bliver importeret fra EU til 25% fra på mandag. Til det stiger Steen Nørskov.
2: Igen er det svært, og synes jeg, at overse timingen, eller ikke tale om, at timingen betyder noget, fordi også her har Donald Trump sagt i nogen tid, at han overvejer, selvom man har indgået en aftale med EU sidste sommer om en forhøjet toldsats på europæiske varer til USA på 15%, at han ville forhøje den til 25%. Og det gør han så altså netop efter, som jeg lige nævnte før, flere dages åbne skænderier med den tyske kansler.
1: Hver tredje af os bruger kunstig intelligens på arbejdet, men det er kun 1 ud af 10 af os, der har været på kursus i det. Det viser en undersøgelse fra Copenhagen Business School. Ekstern lektor Per Østergaard, der har været med til at lave undersøgelsen, undrer sig.
3: Det er jo ikke nok at have et værktøj, hvis ikke man forstår at bruge det ordentligt. Altså, så får man ikke den fulde effekt ud af det.
1: Både HK og Dansk Erhverv mener også, at det er et problem. Blandt andet fordi det går ud over medarbejdernes fremtidige jobmuligheder og virksomhedernes muligheder for at klare sig mod andre. Men ikke alle ser sådan på det. En af dem er Christina Hobbs, der er kommunikationschef hos virksomheden Legeakademiet i Hørsholm. Her får medarbejderne et kursus i, hvordan de beskytter data, når de arbejder med AI. Men de kommer ikke på kursus i, hvordan de bruger teknologien.
4: Jeg tror ikke nødvendigvis løsningen er, at der er en ledelse, der kommer ind ovenfra og beordrer, hvem der skal lære hvad på hvilken måde, og det skal være et formelt kursus med en certificering. Jeg tror, det fungerer bedre, at medarbejderne nedefra har lyst til at prøve ting af og fejle og fortælle hinanden om, hvad der gik galt.
1: Pukkelhvalen Timmy er her til morgen blevet sluppet ud i Skagerrak nord for Skagen. Timmy er flere gange strandet på den tyske kyst og er blevet transporteret på en pram ud i Skagerrak. Den blev ifølge det tyske medie Bild ved nitiden sluppet ud i friheden igen. Tyske rigmænd står bag redningsaktionen, som har udløst meget opmærksomhed. Den danske biolog og hvalekspert Carl Kinse synes, at redningsaktionen er både uværdig og vanvittig. Han frygter, at hvalen bliver bytte for de mange spækhugger i området, og han er i det hele taget modstander af redningsaktionen. Selvom det er velment, så er det ikke dyrevenligt, siger han. Masser af sol igen i dag. I Vestjylland bliver det dog noget mere skyde eftermiddag. 18-23 grader med en svag til jævn vind fra omkring sydvest.
5: Smid kæden på blusset og stængerne i sofaen. Velkommen til Kaffe og Kaffe på P8. Din vært er Frederik Kaffe.
6: Det er en her lørdag formiddag på hele Danmarks Jazzkanal, hvor det Gud hjælp med blandt andet skal handle om countrymusik. Mere om det senere. For først er Mary Lou Williams her klar bag tangenterne i It Ain't Necessarily So.

En vips? Nej, det er en jordbi, og du skal lære at se forskel på pomfrits. For tingene er ikke altid, som de giver sig ud for at være. It ain't necessarily so, spillede Mary Lou Williams for os lige her. Lørdag formiddag, som sagt. I programmet Corfix og Kaffe, hvor jeg, Frederik Corfix, har glædet mig helt usigeligt til at sidde i denne her mennesketomme DR-by, langt fanden i vold, helt ude på Amager, kun for at sende jazzmusik ud til dig. Det gør det næste 2 timer frem mod kl. 12, hvor det blandt andet kommer til at lyde sådan her.

fordufte. Det er jazzfestival, og det er grillmad, du. Og det venter alt sammen lige rundt om hjørnet, når den danske sommer sådan for alvor tager fat. Og en af de saxofonister, der garanteret vil være at finde på diverse skråbrædder rundt omkring i det ganske danske land, det er ham her, Jan Harbæk, der her sammen med sin kvartet spiller nummeret Out of the Blue. Vi er i det hele taget velsignet med relativt mange vidunderlige saxofonister i det her lille bitte land. Blandt andet også Christina von Bülow og Frederik Lundin.

Hun er egentlig oprindelig fra The City of Roses, som er kælenavnet for byen Portland i staten Oregon i United States of America. Men her for nogle år siden, der kastede hun sig altså over den brasilianske musik, bassist, sanger og komponist Esperanza Spalding. Her med det nummer, som hedder Now Au Maso Temporal. Sådan tror jeg, man ville sige det, hvis man stod på stranden i Rio i Speedos. Her er det til gengæld Michael Blake, der puster i saksen.

Michael Blake på saxofonen står bag den her, der hedder Feast. En indspilning, som efterhånden har nogle år på pæn, hvor at de helt unge løver i dansk jazz hed Jonas Vestergaard på bas, Søren Kærgaard på tangenter og naturligvis også Christen Osgood på trommer. Der var engang en sommer, hvis du kan huske det, hvor vi standsede ved en blomsterbod. En buket farvestrålende forglem mig ej var det eneste, jeg lod at købe til mig.

Et Polaroid-foto af din bedste ven i skolen. Et kærestebrev fra en eks, der blev gift med din bedste ven. En indisk pengeseddel og et hårbånd fra din datters konfirmation. Mange mennesker har sådan en kasse derhjemme. Jeg er det også selv. Det er en gammel cigarkasse med ting i, som for en fremmed. Altså hvis du åbnede kassen, så vil du kigge på det og tænke, hvad er det for noget gammel ravelse? Men for dem, som har gemt tingene, jamen det betyder de alverden. Fysiske ting, du fra et levet liv. Og her der kiggede vi ned i Monica Zetterlunds cigarkasse. I den, der hedder Once Upon a Summertime. Det var pianisten Bill Evans, der bakkede op.

Åh, mand. De gode gamle dage. Dengang man kunne tage toget ind til Københavns Propostier på Hovedbanegården, slendre ned ad Farvergade, videre ned i Kompagnistræde og så dampe ind på jazzklubben La Fontaine, sætte sig i et skummelt mørklagt hjørne med en stor fadel, og så bare høre jazz hele aften og hele natten, du. Tænk, hvis man kunne det stadig. Det er faktisk en af de få ting, der ikke har ændret sig ved København anno 2026. Her der var vi tilbage i 1978, du, i selskab med spillestedsleder, værtshusindehaver, jazzmusiker og tv-stjerne per excellence, Finn Sieler. Der var noget vibrafon, der var noget klaver, der var lidt violin. Han kunne spille på det meste, gode gamle Finn, og sagde nummeret You Are the Sunshine of My Life.

Hvis du lytter til orkesterjazz i starten og midten af sidste århundrede, så var der et orkester, der ikke var til at komme udenom. Og det var The Duke Ellington Orchestra. Det helt store swingorkester, senere også big band i USA. Og en af deres solister, manden på alt saxofon, han hed Johnny Hodges. Han blev også en stor stjerne efterfølgende, Johnny Hodges. For eksempel her, hvor han samarbejdede med en af Duke Ellingtons andre kompagnoner, nemlig Billy Strayhorn and the Orchestra. Du fik her Hodges på alt saxen med den der klagende lyd i et gammelt Ellington-nummer, der hedder Jeeps Blues. Og nu vil jeg ikke de der gamle slager, så får jeg lyst til at introducere dig til et stykke countrymusik. Hank Williams, den store country-legende, han fik mega succes med det her stykke musik helt tilbage i 1940'erne. Men nogle år efter, der fik sanger Dinah Washington altså også rimelig meget vind i sejlene, da hun lavede indspilningen af Cold, Cold Heart.

Har du hørt om romkugleeffekten? Den går kort fortalt ud på, at hvis du spiser en romkugle, så smager den djævelsk godt. Og den anden romkugle, du spiser efter den, den smager også godt, men ikke lige så godt som den første. Den tredje romkugle, du spiser, den er bedre end den anden, men ikke bedre end den første. Den fjerde romkugle begynder at give dig kvalme, og når du har spist fem, så kan du ikke holde tanken om romkugler ud. Det fungerer fuldstændig omvendt med Diana Washington, kan jeg fortælle dig, fordi hvis man lytter til hende, så bliver det bare bedre og bedre, jo flere numre man får ind under huden. Her der var hun i den, der hedder Cold Cold Heart.

Hvis du kun skal eje en plade med pianisten Chick Corea, så lad det for guds skyld være denne her. Now He Sings, Now He Sobs fra 1968. Her der sad Chick Corea bag de sort-hvide tangenter i et nummer, der hedder Windows. Det er titlen på et styresystem fra Microsoft, men det er altså også navnet på den lille rektangulære firkant i glas, der så småt er ved at stå på klem til det, der hedder en radioavis her i statsradiofonien. Vinduet til Corfix og kaffe er heldigvis også åben på den anden side af en omgang nyheder. Denne klokken, den bliver 11.03. Der er jeg, Frederik Corfix, tilbage med meget mere. Ja, Corfix og kaffe på P8.

got shall get, them that's not shall lose. So the Bible says,

0: Der er næppe mange flere amerikanske soldater i Europa, der er på vej hjem til staterne, end de 5.000 fra de tyske baser, USA's præsident Donald Trump nu har beordret hjem. Trump talte allerede i sin første regeringsperiode om at reducere antallet af amerikanske tropper i Europa, men at det sker netop nu er bemærkelsesværdigt, siger DR's Tysklands korrespondent Steen Nørskov.
1: Det kommer efter flere dages åbne skænderier med den tyske kansler Friedrich Merz om USA's krig mod Iran.
0: Men selvom Donald Trump så skulle have lyst til at straffe Europa yderligere ved at trække flere soldater hjem, så vil det blive svært, fortæller DR's USA-korrespondent Jakob Krog.
2: Sidste år indførte kongressen nemlig en lov, der lagde en minimumsgrænse på antallet af soldater i Europa, netop for at undgå, at en amerikansk præsident egenrådet kunne trække alt for mange soldater hjem.
0: Donald Trump har desuden varslet, at han vil hæve tolden på biler og lastbiler produceret i EU fra 15% til 25%. En pukkelhval, som har været strandet i Tyskland, er her til formiddag blevet sat fri i Nordsøen, det skriver det tyske medie Bild. Timmy, som hvalen bliver kaldt, er flere gange strandet på den tyske kyst ved Lübeck, hvor de tyske myndigheder til sidst opgav at trække den fri, blandt andet fordi man vurderede, at hvalen var for svag. Siden er to velhavende tyskere trådt til og har foranstaltet en redningsaktion, hvor hvalen er blevet transporteret i en pram fyldt med havvand op nordvest for Skagen. Men Jakob Højer Christensen, der er havdyrsekspert ved Bionaut, tror alligevel ikke på, at redningsaktionen vil lykkes.
3: Det mest sandsynlige, det absolut mest sandsynlige, det er, at nu har Timmy bare fået et andet sted at dø, hvor vi ikke kan stå og kigge på det.
0: Andre eksperter har sammenlignet det med at trække en døende ud af hospice og efterlade vedkommende i en skov. Og Jakob Højer Christensen tror også, at vi snart ser Timmy igen.
3: Altså, jeg tror det mest sandsynlige er, at Timmy enten kommer op på vestkysten på et tidspunkt, eller hollandskyst, eller over ved England.
0: Et amerikansk flyselskab bukker nu under for krigen i Iran. Det store lavprisselskab Spirit er i gang med at afvikle driften, det skriver Spirit på sin hjemmeside. Det skyldes ifølge Reuters en fordobling af priserne på flybrændstof, som følger Iran-krigen. Det betyder, at alle flyselskabets afgange er aflyst, og kunder opfordres til ikke at tage i lufthavnen. Spirit Airlines har tidligere, ifølge Reuters, stået for 5% af alle amerikanske flyvninger, og alene de første 14 dage af maj havde selskabet over 4.000 planlagte indenrigsflyvninger i USA. Kollapset vil ifølge Reuters koste tusindvis af job. Virksomheden har lige over 11.000 ansatte. Masser af sol igen i dag. I Vestjylland bliver det dog til en mere skyet eftermiddag. 18-23 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind fra omkring sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Velkommen til Carfix og Kaffe på B8. Her er Frederik Carfix.
5: Og her er Bobby Darin, som serverer en omgang slam fra potten efter 11 Radioavisen. Velkommen til Bavs.
6: I'm feeling mighty lonesome. Haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door. In between I drink.

Så er du tilbage ved den plettede du med en skåret mågestelskop uden hank i hånden. Her i selskab med Bobby Darin, der her efter en 11-radioavis serverede en omgang black coffee. Mit navn er Frederik Corfix, og der er nogle mennesker, de kan ikke sove, hvis de drikker kaffe. Jeg har det helt omvendt. Jeg kan ikke drikke kaffe, hvis jeg sover.

I 1957, et par år efter, at filmstjernen James Dean var kørt galt i sin sportsvogn og var blevet dræbt blot i en alder af 24 år, der kom den her amerikanske dokumentar om James Dean. Du ved, manden, der gjorde jeans moderne og puttede pomade i håret, blandt andet i film som Rebel Without a Cause og East of Eden. Og til at ledsage den her dokumentar om James Deans liv, der havde man selvfølgelig hyret ingen ringere end Mr. Cool der i slutningen af 1950'erne. Chet Baker på sin trompet til at lave musikken. Her var det altså fra soundtracket til The James Dean Story.

på harpe, Brandy Younger og den her, der hedder Tickled Pink. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men det, som du og jeg foretager os lige nu, altså at sidde og drikke skoldhed mokker og lytte til jazzmusik i radioen, det er kun the next best thing, som de siger over there. Det bedste, det er faktisk at drikke skoldhed mokker og lytte til live jazz, altså være til en jazzkoncert. Men fordi der er noget, der hedder måltidskasser, fordi der er noget, der hedder et arbejdsmarked, fordi der er noget, der hedder folkeskolen, kernefamilier og sengetider, så kan du og jeg af åbenlyse årsager jo ikke sidde hver eneste aften på Monten og Fonden og Tavskægget og Musikhuset og hvad Puttgarden og alle de andre vidunderlige steder i Danmark hedder og lytte til jazzmusik. Derfor må vi en gang imellem nøjes med at lytte til indspilninger af jazzmusik. Og noget af det allerbedste, jeg så ved, noget af det, der kommer tættest på en koncert, det er at lytte til en live-indspilning. Og det er faktisk sådan en, vi skal opleve nu. I 1958, der bliver nummeret Ponciana gjort kendt af jazzpianisten Ahmed Jamal, for der udgiver han altså pladen, der hedder Live at the Pershings. Faktisk så bliver live-indspilningen af det her nummer Ponciana så populært, at det bliver mere populært end studieindspilningen, så det bliver et nummer, som Ahmed Jamal begynder at spille i live-udgaven ved fremtidige koncerter. Også her i 71, hvor han altså kaster sig over Ponciana på pladen Free Flight.

Ahmad Jamal bag tangenterne, her sammen med sin trio og det nummer, der hedder Ponciana. En af de store amerikanske jazzlegender, Ahmad Jamal. Måske ikke helt på højde med trompetist og orkesterleder Miles Davis. Davis, som senere i år, nærmere bestemt her i slutningen af maj, ville være fyldt 100 år, hvis han havde levet. Og det kommer vi altså til at fejre her på P8 med en storstilet podcast-serie. Du kan godt begynde at glæde dig. I sidste uge for eksempel, der var jeg ude og lave et interview til denne her serie med et af de mennesker her i Kongeriget, Dannevang, som faktisk har været så heldig at kende, arbejde sammen med og være venner med Miles Davis, trompetisten Palle Mikkelborg.

Det er Palle Mikkelborg, sammen med bassisten Niels Henning Ørsted Pedersen. Spørgehjørnen, kunne du måske høre, at de spillede her.

Ja, der var altså meget mere end bare bananskørt over hende her, Josephine Baker. Her der sang hun Breezing Along with the Breeze. Et nummer, der fik en lille revival her for en, hvad er det, 15 års penge siden, da nummeret her var med på soundtracket til den film med Ewan McGregor i hovedrollen, der hedder Beginners.

Det var det gamle Herbie Hancock-nummer, Watermelon Man, der i slutningen af 80'erne blev udsat for musikalske kokosnødder i selskab med, ja, den kubanske perkussionist Mungo Santamaria og hans orkestra. Og så til noget af det nye musik, vi har taget ind her på P8, Peter Sumo og nummeret Roundabout.

Dekor fik så kaffe, der i luften, og som har været i luften i snart samfulde 2 timer her på hele Danmarks Jazzkanal P8. Mit navn er Frederik Korfix, og nu vil jeg altså trække splitten til en lille omgang weekend. Men altså gå ind til i morgen, og det er søndag, og hvor klokken bliver 10.03 endnu en gang, der er der meget mere Korfix og kaffe lige her på P8. Men inden vi når helt så langt, så skal du da fornøje dig med at boldre dig i musik af gode gamle John Scofield. Det er ham, der spiller elgitar på den her Groove Elation. Pas på, at lyset ikke brænder ned, at kaffen den ikke brænder på, at du ikke brænder ud, og at kærligheden den ikke brænder inden.

0: USA trækker 5.000 soldater hjem fra sine baser i Tyskland, men det handler måske mere om timing end om tropper.
1: Der ville være kommet tilbagetrækninger under alle omstændigheder på et eller andet tidspunkt, også selvom at Trump ikke havde set sig sur på Merz nu.
0: Det siger Peter Viggo Jacobsen, jeg taler med en Tysklands ekspert om det lige om lidt. Flere og flere bruger AI på arbejdet, blandt andet som her til at trylle dansk tale om til fransk.
2: Jeg har aldrig kunnet tale fransk. Kun når jeg fik en fadøl.
0: Men mange frygter, at kunstig intelligens er ved at skabe et A- og et B-hold på arbejdsmarkedet. Det ser vi på lidt senere. Og så er en svagelig pukkelhval her til formiddag blevet sat fri i en privat redningsaktion, hvor den er blevet fragtet 400 km ud fra den tyske kyst i en pram fyldt med vand. Men en dansk havdyrsekspert giver ikke meget for det.
3: Det absolut mest sandsynlige det er, at nu har Timmy bare fået et andet sted at dø, hvor vi ikke kan stå og kigge på det.
0: Vi ser på den omdiskuterede redningsaktion sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. USA vil trække 5.000 amerikanske soldater hjem fra Tyskland. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium, som siger, at tilbagetrækningen vil ske over det næste halve til hele år. Beslutningen er truffet efter en gennemgang af den amerikanske militærs tilstedeværelse i Europa og vurderinger af de aktuelle behov, lyder det. Der er lige nu omkring 35.000 soldater i Tyskland. Ifølge lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, så er tropperne der både for at hjælpe NATO med at afskrække Rusland og for at hjælpe USA selv med at lave missioner langt væk hjemmefra.
1: Der er amerikanske soldater i Tyskland, fordi de indgår i NATO's beredskab, fordi de også indgår i at varetage opgaver på en stor Ramstein-base, som amerikanerne bruger til operationer rundt omkring i hele området. Også noget, der ikke har med NATO at gøre. Og der sidder også amerikanske soldater i Tyskland og understøtter den amerikanske hjælp til Ukraine.
0: At Trump nu vil trække 5.000 soldater tilbage, vil ikke få nogen stor militær betydning, vurderer han.
1: Hvis vi bare kigger på Tyskland, så skulle der være en 30-35.000 amerikanske soldater der. Så man kan altså godt fjerne 5.000, uden at det betyder det helt store. Og det har nok også ligget i de amerikanske planer, at der skulle tages nogen ud på et tidspunkt, fordi at Trump-administrationen jo har som ambition, at europæerne skal overtage størstedelen af ansvaret for det konventionelle forsvar i Europa i 2027.
0: Meldingen overrasker heller ikke den tyske forsvarsminister Boris Pistorius. Her til morgen siger han, at Europa i højere grad skal kunne sørge for egen sikkerhed. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Lykke Friis, du er direktør i Tænketanken Europa. Altså som vi hører her fra Peter Viggo Jacobsen, så var der planer ude i fremtiden om, at de amerikanske soldater skulle hjem. Så hvad handler den her beslutning fra Trump egentlig om?
4: Jamen det er jo rigtigt, at der er Trumps første periode, der ville han faktisk trække hele 12.000 tropper hjem. Og det var sådan en afstraffelsesaktion over for tyskerne, især Angela Merkel nærmest personligt, over at Tyskland ikke betalte nok til tyskernes eget forsvar. Denne gang er der også tale om en afstraffelsesaktion, men nu er det altså kansler Merz, og hans markante kritik af krigen i Mellemøsten, som spiller en centrale rolle. Men selvfølgelig også igen et vink med en vognstang om, at Europa skal betale mere til sit eget forsvar.
0: Ja, lad os lige høre, hvad det egentlig var, at Merz sagde i sidste uge om USA's ageren i Iran.
5: Ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen.
0: Lige nu kan jeg ikke se, hvilken exit-strategi amerikanerne forfølger, især fordi iranerne åbenlyst er dygtige til at forhandle, eller måske til bevidst at lade være. De lader amerikanerne rejse hjem fra Islamabad for at sende dem tilbage uden resultater. En hel nation bliver ydmyget af det iranske lederskab, lød det her. Så Lykke Friis, det er jo næsten almen kendt, at europæiske politikere vægter hvert ord, når det kommer til Donald Trump. Hvordan i alverden kan Merz så finde på at sige sådan her?
4: Ja, man må sige, at det, man jo i Tyskland kalder Männerfreundschaft, venskab mellem to mænd her, Merz og Trump, det røg i hvert fald gulvet i den her forbindelse, da han sagde de her ting. Ja, altså Merz, han er kendt for en mand, der siger tingene meget direkte, og der ryger ofte også en finke af panden. Men det, der er det vigtige her, det er det hjerteblod for Tyskland, at man ikke ændrer grænser ved hjælp af magt. At man bevarer folkeretten, den regelbaserede orden. Det er den tyskerne nu meget, meget godt af, siden jo så 2. verdenskrig. Også genforening kunne man ikke få uden det. Så derfor er det vigtigt for Merz personligt, det så vi også i Grønlandssagen. Men selvfølgelig er det også indrigspolitik i det her, for når man ser på, hvad tyskerne er meget rasende over i øjeblikket, så er det krigen i Mellemøsten.
0: Og hvis vi så lige kort her til sidst breder det ud til resten af Europa, for de seneste uger har Trump jo også sagt, at han overvejer at fjerne soldater fra andre lande, for eksempel Italien og Spanien. Hvad vil det betyde for EU, hvis Trump gør alvor af de trusler?
4: Ja, det er jo ikke så meget militært, men det er jo mere den melding, det signal, det vil sende fra Trumps side. Og der tror jeg det også, at vi skal have med her, at i Moskva, Vladimir Putin, han synes nok, at det er meget godt, fordi det svækker jo selvfølgelig den afskrækkelsesmulighed, der er i Europa, hvis det her så end måtte fortsætte. Så derfor tyk streg under, jeg er sikker på, hos alle dem, der kigger på det her i dag i de diverse forsvarsministerier i Europa, at vi bliver simpelthen nødt til at gøre mere for vores egen sikkerhed. Vi kan ikke læne os op af USA.
0: Og sådan lød det her fra Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa. Med få klik kan du få kunstig intelligens til at løse mere eller mindre alle opgaver. Og det benytter cirka hver tredje af os af, når vi er på arbejde. Men hvis du er en af dem, der nu er god til at trylle rapporter frem på få sekunder eller få sparring af en chatbot, så er det formentlig ikke takket være din arbejdsplads. En ny undersøgelse viser næsten nemlig, at de færreste bliver sendt på træningslejre i at bruge AI-værktøjer af chefen. Men det afholder ikke medarbejderne i en virksomhed i Hørsholm for at bruge dem. Og dem skal vi så besøge nu.
6: Vi laver lige nogle klip, og så laver vi nogle gange et nytag. Ja, eller der er andre.
2: Har jeg noget i tænderne? Problemer.
7: Hos virksomheden Legeakademiet skal der laves en video til nye kunder i Frankrig.
2: Velkommen herind hos Legeakademiet, hvor Jana og jeg og alle de andre legetanter og onkler gerne vil byde dig velkommen.
7: Virksomhedens stiftere taler ikke fransk.
2: Jeg har aldrig kunnet tale fransk. Kun når jeg fik en fadøl.
7: Men ved hjælp af kunstig intelligens bliver sprog og mundbevægelser lavet om.
8: Er I klar til det?
9: Vous trouverez tous les jouets classiques que vous connaissez déjà dans un.
7: Legeakademiets medarbejdere kommer ikke på kursus i at bruge AI-værktøjer.
8: Du er imponeret, Jana, på fransk.
7: Og sådan er det på mange arbejdspladser. Kun cirka hver tiende af os får træning i at bruge kunstig intelligens på jobbet. Det viser en ny undersøgelse, som ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen har været med til at lave på Copenhagen Business School.
10: Det er jo ikke nok at have et værktøj, hvis ikke man forstår at bruge det ordentligt. Altså, så får man ikke den fulde effekt ud af det.
11: So how was it? Was it French? Or was it?
7: Christina Hobbs, der er kommunikationschef hos Legeakademiet, ser anderledes på det.
2: Jeg tror, det fungerer bedre, at medarbejderne nedefra har lyst til at prøve ting af og fejle og fortælle hinanden om, hvad der gik galt.
11: Fantastisk. Og nu du er fransk.
12: Nu er jeg fransk. Så nu skal vi ud og have kaffe på sammen.
0: Men selvom det lykkedes at trylle dansk om til fransk i det her tilfælde, så er det bekymrende, at kun hver tiende medarbejder har været på AI-kursus. Det mener Dansk Erhverv, hvor chefanalytiker Kasper Lynge Jacobsen frygter konsekvenserne.
13: Det synes vi er lidt for uroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
0: Og indslaget her var sat sammen helt uden AI af Anja Binke. Og så foregår resten af den her radioavis ellers under vand. Små træædende pæleorme breder sig herhjemme, og de er blevet til lidt af en hovedpine for havne og badeanlæg. De regnormlignende bløddyr, som bliver kaldt havets termit, gnasker sig nemlig igennem pæle, moler og skibe for millioner af kroner. Og på grund af klimaforandringer har de fået langt bedre bid. Nu skal vi en tur på havnen i Holbæk.
14: Det er godt nok helt. De er blevet fuldstændig et af pæleorme. De her klodser.
15: I havnen har Nationalmuseet smidt træprøver for at holde øje med angreb. Og klimaforandringerne betyder noget, siger seniorforsker og konservator Anne-Marie Højer Eriksen.
14: Vi oplever, at det går ekstremt hurtigt med nedbrydning. Der er ligesom om, der er flere individer. Og vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pæleormen en længere periode at kunne vokse i.
15: Og mens hun har fokus på at bevare fortiden på havets bund, skaber pæleormen også problemer på nutidens havneanlæg.
16: Der kan man jo tydeligt se et angreb af pæleorm.
15: Under overfladen i Vejle Havn dokumenterer erhvervsdykker pæleormenes store appetit. I Vejle er pælene et helt i stykker på 15 år.
16: Og det er jo det, der så på sigt vil svække pælen.
15: Mobilitetschef i Vejle Kommune, Parbro Larsen, havde ellers forventet, at de skulle holde meget længere. Men sådan blev det ikke. Både pæle og bølgeskærm er hårdt ramt.
16: Og faktisk i en meget dårlig stand. Så dårlig stand, at du nogle steder kunne sætte en honning direkte igennem.
15: Og det kan have store konsekvenser.
16: Uden at være dommedagsprofet, så kunne man selvfølgelig i aller yderste konsekvens have frygtet, at den perfekte eller måske uperfekte østenstorm havde væltet hele bølgeskærmen og så sendt bølgerne direkte ind i lystbådhavnen.
0: Og det kommer til at koste 26 millioner kroner at udskifte de kun 15 år gamle træpæle i Vejle. Et andet sted, hvor pæleormen også har skabt huller i osten, er på badeanstalten Den Permanente i Risskov ved Aarhus. Det var formand for vinterbadklubben Jonsborg, Bo Kremer, der opdagede pæleormenes huller.
17: Jamen, jeg blev da forfærdet, fordi Vores gode folk, der har bygget for os, har jo lovet, at det ville kunne holde i et sted mellem 25 og 50 år. Og derfor er det så lidt chokerende at se, at det allerede er angrebet og træværket forsvundet et par centimeter ind på bare 6-7 år.
0: Og det var Søren Rabæk, der havde tykket sig igennem den historie. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Philip Knarr Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Pælormen, den får altså bedre og bedre vilkår, fordi havtemperaturerne har været stigende. Er det stadigvæk den vej, det går?
18: Ja, så der kan jo være udsving de enkelte år, men det er den store trend. Og for nylig kom der en rapport fra EU's klimatjeneste, som viste, at farvandene omkring Europa oplevede ekstrem varme i 2025. Og faktisk så var 86% ramt af stærke marine hedebølger, som de kalder det.
0: Og det er jo så godt for pælormene, men hvordan er det så for det andet dyreliv, der ellers er?
18: Jamen, der er nogle arter, der rigtig godt kan lide det her. Anchoser, sardiner og blæksprutter, de kan godt lide varmen. Men andre er truet. For eksempel torsken, som er truet af mange forskellige faktorer. Men varmen lægger altså også et ekstra pres. Og lidt bredere set, så kan stigende havtemperatur også øge presset på, at der kommer iltsvind, som jo truer rigtig mange forskellige arter.
0: Og her til sidst, hvad betyder det så i sidste ende for os mennesker?
18: Jamen, det er faktisk sådan, at havet har stor betydning bredt set. Og så når havet det bliver varmere, så øges fordampningen også. Så det betyder faktisk en større risiko for de her klæbrige augustnætter. Også ekstreme skybrud, som kan skabe problemer for os om sommeren.
0: Lød det her fra Philip Knarr Kirkegaard. Og vi fortsætter altså under vandet, men nu til et langt større dyr. For vi slutter nemlig med nyt om en kontroversiel redningsaktion af en pukkelhval. Timmy, som hvalen bliver kaldt, er nu sluppet ud i det fri i Nordsøen. Den 30 ton tunge hval strandede i marts i Østersøen ud fra den tyske kyst. Her lå hvalen i ugevis, og de tyske myndigheder opgav til sidst at redde den. Men så trådte tyske rigmænd til for at fragte ham til Nordsøen. I løbet af de seneste dage er Timmy så blevet sejlet nordpå gennem dansk farvand. Det er foregået i en pram, altså en lav båd, hvor hvalen har ligget i vand, mens den er blevet trukket af en slæbebåd. Og i går der nåede prammen Nordjylland, hvor vores reporter Frederik Gatsviller sejlede ud for at se nærmere på den.
19: Vi ligger herude, sådan 16 km fra kysten inde ved Skagen, hvor vi er sejlet ud. Vi ligger lige nu og følger prammen med hvalen i herovre. Den har nærmest sin egen sådan swimmingpool herude midt på havet. Det er ikke meget information, man kan få ud af dem. Faktisk ingenting overhovedet. Jeg har prøvet at spørge til, hvordan har hvalen det? Er den okay? Er den i live? Og så videre. Det er lukket land. De vil simpelthen ikke fortælle noget som helst.
0: Ja, og for få timer siden, der fik vi så nyheden om, at Timmy nu er svømmet ud i Nordsøen. Det skriver de tyske medier Spiegel og Bild, og på YouTube, der kan man også se hvalen i det åbne hav. Men Jakob Højer Christensen, du er biolog og havpattedyrsekspert ved Bionaut, og du tror alligevel ikke på, at det her det er den lykkelige slutning på den her historie. Hvorfor?
3: Jamen altså, al viden og al erfaring peger bare på, at det går stort set aldrig godt, når man prøver at slæbe nogle store, syge havpattedyr ud på havet igen. Altså, og derfor giver det ikke mening. Altså, her har man brugt masse energi på at flytte Timmy, og resultatet er sandsynligvis, at han bare dør i Nordsøen frem for på en strand i Tyskland.
0: Men hvorfor? Altså, det er jo efter sigende lykkedes at slippe den fri, så hvorfor er det her et problem?
3: Jamen, det er jo ikke en målsætning, det kan ikke være en målsætning, at man bare skal få Timmy helt ud i Nordsøen. Han skulle forhøre det også meget længere ud, men for at det skal give mening, så skal det jo være formålet, at han skal overleve. Og han bliver stresset undervejs. Det går ud over musklerne. Han var helt afkræftet i forvejen, og det kan han bare ikke overleve.
0: Men det er vel også hårdt bare at lade sådan et stort dyr dø. Altså, kan du godt forstå behovet for at redde den?
3: Ja, ved du hvad, jeg kan fuldstændig godt forstå det, og det er meget menneskeligt. Og det bliver en kamp mellem følelser og mellem logik. Altså, men her synes jeg, der er et af de eksempler, hvor man skulle have kigget lidt mere på den viden, man har, og så acceptere, at hvaler dør. Altså alle pukkelhvaler, der nogensinde er født, kommer til at dø, ligesom alle andre dyr. Og de gør det ude på de åbne oceaner, og nogle gange på en strand. Det er fuldstændig naturligt.
0: Og sådan lød der altså her fra Jakob Højer Christensen. Og på den positive note, resten af dagen i dag, der står den på tørvejr og masser af sol. Måske kommer der nogle skyer ind over Vestjylland senere med enkelte byer. Svag til jævn vind omkring sydvest og så 18-24 grader. Det er Camilla Mærsk, der står på broen i den her radioavis.
20: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Jeg hedder Julian Schweigaard. Jeg er vært på B8. Jeg vil gerne anbefale det program, der hedder Se det for dig.
1: Der er masser af fransk jazz og swingmusik på soundtracket til Midnight in Paris.
0: Med Ida Rud som vært. Det er et program, der handler om jazz som filmmusik.
1: En eventyrlig, fantasifuld film, hvor vores hovedperson får lov at rejse tilbage til 1920'erne.
0: Man forstår virkelig, hvordan jazzmusik kan tone en handling i en bestemt retning.
2: Live. I DR-lød.

0: change her heart? Can you change her mind? Can you move a dream like you move the tide? Can you move for me like you move the tide?
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: USA vil trække 5.000 amerikanske tropper hjem fra Tyskland. Tilbagetrækningen skal ske over det næste halve til hele år. Men ifølge lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, så vil det ikke få nogen synderlig militær betydning.
3: Hvis vi bare kigger på Tyskland, så skulle der være en 30-35.000 amerikanske soldater der. Så man kan altså godt fjerne 5.000, uden at det betyder det helt store. Og det har nok også ligget i de amerikanske planer, at der skulle tages nogen ud på et tidspunkt, fordi at Trump administrationen jo har som ambition, at europæerne skal overtage størstedelen af ansvaret for det konventionelle forsvar i Europa i 2027. Så der ville være kommet tilbagetrækninger under alle omstændigheder på et eller andet tidspunkt, også selvom at Trump ikke havde set sig sur på Merz nu.
2: Det bemærkelsesværdige i det handler ikke så meget om tropperne, men om timingen, sådan lyder det fra vores Tysklandskorrespondent Steen Nørskov.
4: Det kommer efter flere dages åbne skænderier med den tyske kansler Friedrich Merz om USA's krig mod Iran.
2: Den knap 30 ton tunge pukkelhval Timmy, som har været strandet i Østersøen, er nu blevet sat fri i Nordsøen. Timmy strandede i marts ud fra den tyske kyst, men her opgav de tyske myndigheder at redde hvalen. Men så trådte tyske rigmænd til, og de har nu fået fragtet hvalen i en form for flydende bassin op gennem dansk farvand til Nordsøen. Og her til formiddag er Timmy så ude i åben hav igen. Men selvom det kan lyde som en lykkelig slutning på den fortælling, så tror Jakob Højer Christensen, der er biolog og havpattedyrsekspert ved Bionaut, ikke at det ender sådan.
5: Al viden og al erfaring peger bare på, at det går stort set aldrig godt, når man prøver at slæbe nogle store, syge havpattedyr ud på havet igen. Altså her har man brugt masse energi på at flytte Timmy, og resultatet er sandsynligvis, at han bare dør i Nordsøen frem for på en strand i Tyskland.
2: Og turen fra Østersøen til Nordsøen har heller ikke gjort noget godt for den svækkede hval.
5: Han bliver stresset undervejs. Det går ud over musklerne. Han var helt afkræftet i forvejen, og det kan han bare ikke overleve.
2: Et amerikansk flyselskab bukker nu under for krigen i Iran. Det store lavprisselskab Spirit er i gang med at afvikle driften. Det skyldes ifølge Reuters en fordobling af prisen på flybrændstof som følge af Iran-krigen. Alene i de første 14 dage af maj havde selskabet ellers over 4.000 planlagte indrigsflyvninger i USA. Kollapset vil ifølge Reuters koste tusindvis af job. Virksomheden har lige over 11.000 ansatte. Nu kommer skyerne, men foreløbig kun til Vestjylland, hvor der også er mulighed for enkelte byger. I resten af landet stadig godt blus på solen. Svag til jævn vind fra sydvest, og så helt op og puste til en meteorologisk sommerdag med 18-24 grader. Ved kyster med pålandsvind, dog noget køligere.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

Tag del i festen på B8 med musik, som sætter dig fri. Fri til at bevæge dig. Præcis som du har lyst. Som var der ild i dansegulvet. Eller på lav batteri efter en lang arbejdsdag. Tag del i festen på P8 live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er et amerikansk vink med en meget stor vognstang, når USA's præsident Trump nu vil trække 5.000 amerikanske soldater hjem fra de amerikanske baser i Tyskland. Donald Trump truede allerede under sin første præsidentperiode med at trække soldater hjem som en form for afstraffelse af den daværende kansler, Angela Merkel, fordi Trump ikke mente, at hun betalte nok til landets eget forsvar. Det fortæller Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa.
2: Denne gang er der også tale om en afstraffelsesaktion, men nu er det altså kansler Merz og hans markante kritik af krigen i Mellemøsten, som spiller en central rolle. Men selvfølgelig også igen et vink med en vognstang om, at Europa skal betale mere til sit eget forsvar.
1: Trump har også luftet ideen om at trække amerikanske soldater hjem fra andre europæiske lande. Hvis han gør alvor af det, vil det sende et stærkt signal, som særligt et land vil bide mærke i.
2: Vladimir Putin, han synes nok, at det er meget godt, fordi det svækker jo selvfølgelig den afskrækkelsesmulighed, der er i Europa. Så derfor tyk streg under, jeg er sikker på, hos alle dem, der kigger på det her i dag i diverse forsvarsministerier i Europa, at vi bliver simpelthen nødt til at gøre mere for vores egen sikkerhed. Vi kan ikke læne os op af USA.
1: Klimaforandringerne viser sig nu i form af små huller i træværket i lystbådehavne og på badeanstalter. I Vejle lystbådehavn har man været nødt til at skifte træ ud med beton, fordi pæleorme efter kun 15 år har tykket sig godt igennem både pæle- og bølgeskærme. Og med varmere temperaturer stiger pæleormenes appetit. Det viser forsøg på Nationalmuseet. Seniorforsker Anne-Marie Højer Eriksen har sænket træklodser ned flere steder i danske havne for at følge pæleormenes aktivitet.
3: Vi oplever, at det går ekstremt hurtigt med nedbrydning. Der er ligesom om, der er flere individer. Og vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pæleormene en længere periode at kunne vokse i.
1: Og gnaskeriet kommer til at fortsætte, for pæleormenes vilkår bliver bare bedre og bedre, siger vores klimakorrespondent Philip Knak Kirkegaard.
4: For nylig kom der en rapport fra EU's klimatjeneste, som viste, at farvandene omkring Europa oplevede ekstrem varme i 2025, og faktisk så var 86% ramt af stærke marine hedebølger, som de kalder det.
1: Den katolske kirke i New York har indgået et forlig på $800 millioner med omkring 1.300 ofre for seksuelle overgreb. Beløbet svarer til 5,1 milliarder kroner. Forliget er blandt de største i sager om overgreb begået af katolske præster mod børn på tværs af USA. Advokaterne for 300 offerne betegner forliget som en sejr efter næsten 6 års juridisk kamp mod ærkebispedømmet i storbyen. Stadig godt med sol i det meste af landet, men der er skyer og måske også en sjat regn på vej i eftermiddag i Jylland. Svag til jævn vind fra sydvest, og så kan vi måske snige os lige op over 25 grader enkelte steder i løbet af eftermiddagen. Det vil så være første meteorologiske sommerdag i år og den tidligste af slagsen i 8 år. Det var Radioavisen.
0: Du lytter til P8 Jazz.
5: Hvilken herlighed. Hvor er det bare skønt, du er kommet. Du lytter til Vistis Vinyler, din trofaste lørdagsven her på P8 Jazz. Glem dine planer. Kvit dit arbejde. Drop ud af dit studie. Ryk lidt nærmere din radio, for nu skal vi have det lidt rart de næste par timer. Vi to skal have det rart til lyden af gode gamle vinyler, fyldt med kærlighed og varme fra lande, som du ikke nødvendigvis har besøgt for nylig. Nigeria, Ghana, USA og selvfølgelig Brasilien. Her får du kun det bedste af det bedste, udvalgt af din vært, Jonas Visti. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: hele statsradiofoniens vegne. Er det også en kæmpe fornøjelse at byde velkommen til Jonas Visti.
1: Okay. What an entrance. What an entrance. Hold da magle. Sikke leksiteter og sidde her endnu en gang. Jeg vidste, det var noget. Og skyde den ene. Dejlig, vellydende, groovy, dansable, solbeskinnet plade i hovedet på dig efter den anden. Der i dag inkluderer en stribe såkaldte Black Jazz Records-plader, som jeg har skrabet sammen gennem tiden. Det her amerikanske pladeselskab, der var oprettet for at fremme talenter hos lige præcis unge afroamerikanske jazzmusikere og sangere. Og det, der ligner. Udover det, så skal vi også en tur til Sydafrika sammen med Leta Mbulu og lytte til den gigantiske 81-banger, der hedder Kilimanjaro. Vi skal have noget start 80 og jazzfunket disco fra Lizette Wilson. Hvad søren har jeg ellers? Jo, jeg har noget lo-fi solar funk fra Charles Burnham, som jeg aldrig nogensinde har set dagens lys før her sidste år, hvor en gammel single blev udgivet for første gang. Men vi ligger altså for med Don

Hold da, Magle. Så landede vi altså i favnen hos den sydafrikanske sangerinde Leta Mbulu, der blev sendt i eksil som barn i begyndelsen af 60'erne, simpelthen fordi hendes familie var aktiv i modstanden mod apartheid. Hun tilbragte de efterfølgende 3 årtier uden for sit hjemland, primært i USA, hvor hun altså også indspillede mange af sine store kompositioner, som blandt andet den 12'er, jeg har fundet frem til nu, så måske også en af hendes mere kendte numre. Lige ud over Normalizo, så kan jeg se, at det er et af de mest spillede numre på Spotify. Nå, men i hvert fald så udkom den her 12'er tilbage i 1981, og det er jo både en beatfalds tyllende, dansegulds fyldende på en og samme tid plade, som du faktisk kan få for sådan en relativt billig penge. Det er ikke fordi, at det er gratis, men altså skal vi sige, omkring 300-400 kroner, så skal du lige lægge noget shipping oven i hatten. Men så har du altså også bare den her altså gigantisk skarpskåret 12'er, som er navngivet efter Afrikas største bjerg, Kilimanjaro, som du får her.

Det du får her, det er et ret sejt nummer fra Lizette Wilson, der hedder Caveman Boogie, som hun faktisk selv skrev og produceret tilbage i 1981 på albumet Now That I've Got Your Attention. Og det er jo, ja, for så vidt stadig lidt i dag, men altså i særdeleshed, altså i start 80'erne, usædvanligt, at hun selv producerede, altså fordi der var så relativt få kvindelige producer på den amerikanske funk- og disco-scene der i starten af 80'erne. Og så var det altså et godt eksempel på sådan en rigtig DJ-tool. Der blev også udgivet en 12'er, som er den, jeg har fået fingrene i her. En extended 12'er udgave. Som jo bare er fede, fordi, ja, selv sagt, numrene tager lidt længere tid at spille. Og det blev altså et aktivt nummer i DJ- og et klubmiljø og rundt omkring i USA, som også var med til at sprede budskabet om den her 12'er. Og det er altså også den, der er årsag til, at din krop lige nu bevæger sig en anelse fjollet, men også ret fedt.

Ja, okay. Og vi fortsætter altså med den amerikanske start 80'er disco her fra Kenny Burke, der nærmest leverer altså et decideret textbook-eksempel på, hvordan den amerikanske soul-funk og disco fusionerede der tilbage i starten af 80'erne med sejpe, stryger, fede blæsearrangementer og en ret så corny, men også ret fræk vokal. Okay.

Og fra start 80'ernes disco til den kontemporære fra en brasiliansk i Frankrig boende multiinstrumentalist, nemlig Diogo Strauss, som simpelthen bare er en så spændende musiker og artist. Hold da magle. Prøv lige at gå ind. Bare, jeg ved godt, det kan være ret sådan kedeligt og moderne, når det er et vinylprogram, men prøv at gå ind på hans Instagram-profil, Diogo Strauss. Altså, det er jo som snydt ud af 70'ernes, ja faktisk sådan et ret spændende krydsfelt mellem 70'ernes, start 80'ernes Frankrig og Brasilien. Og jeg skider spark med lov for, at musikken bakker det hele op. Altså det er ikke bare en tom skal det her med fede social medie skills. Det lyder også bare som den ægte vare. Og så alligevel sådan lige en lille smule bøffet op, sådan så det har en aktualitet, en relevans og en sådan ekstra kant her i herrens år 2026. Og der skal det være ærlig, Diogo Strauss, han er da på min ønskeliste sådan ret højt over musikere, som jeg gerne så komme til Danmark og gav en koncert. Jeg siger ikke, at Alice burde hyre ham, eller Cecil, eller et tredje spil et sted, men det siger faktisk, at de burde, sådan, så vi kan få det til at lyde sådan her i Danmark på et eller andet tidspunkt.

Okay, okay, okay. Det er altså ikke sidste gang, jeg spiller i Diogo Strauss. Ikke kun i den her udsendelse, kan jeg allerede love, men i Vistis vinyler i det hele taget. To be continued. Tror jeg bare, vi kan konstatere på den en eller anden måde. Men nu skal vi altså videre til en omgang Intergalactic Disco.

Ja, det er egentlig bare en par bybetegnelse af de numre, som blev mixet af Ben Liebrand tilbage i 2010, hvor han udgav den her compilation fyldt med, ja, selv sagt, disco- og funk-numre fra Guds eget land, US and the... Og så er det altså præfabrikeret mix på forhånden, så den compilation kører altså bare i en rille hele vejen.

Ja, jeg tror, det er ligesom, hvis en kok får serveret en færdig ret, så har man alligevel lyst til at spide den op med et eller andet. På samme måde har jeg det med den her præ-mixet compilation, som jeg alligevel får lyst til at cut op og sætte sammen på ny. Jeg ved ikke, om det er en arbejdsskade, men lad nu den ligge. Jeg vil sige, meget den her amerikanske disco- og funk-musik, som vi lytter til i den her udgave, vist i vinyler, er jo sådan kliniske, som jeg sagde tidligere i udsendelsen, textbook-eksempler på gode eksempler på, hvordan den amerikanske jazz, funk, soul og disco bare bullerede afsted i slut 70'erne og selvfølgelig også op igennem 80'erne, som flere af de her numre, som vi lytter til, er blevet produceret i. Og det kan man sige, det er en kæmpe stor styrke, at man ikke kan sætte en finger på noget som helst i forhold til sådan produktion, sangskrivning, instrumentering, altså arrangementer, alt spiller bare til et 13-tal på rigtig mange måder. Og det er måske også det, man samtidig kan kritisere det for. Det er jo derfor, at jeg i hvert fald ret tit er vild med musik fra Sydamerika, Mellemamerika, Afrika, Asien, fordi der er nogle fremmede elementer, som ikke nødvendigvis i en vestlig optik er perfekte, men som giver det noget kendt. På den anden side, så synes jeg også bare, at det er beundringsværdigt det her, når det er så skarpskåret som det er.

0: 38 dage efter valget, ja, så fortsætter forhandlingerne om en ny regering, og i dag har SF været til forhandlinger på Marienborg, men efter 2 timer, så kørte de igen uden ord til pressen, skriver TV2. I går, der var det Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, der var til maratonforhandlinger i hele 7 timer. Han kørte også afsted uden et ord. Og ifølge vores politiske analytiker, Rikke Gøl Mansø, ja, så tyder tavsheden her på, at forhandlingerne skrider fremad.
1: Det siger jo noget om, at det intensiveres, at man er inde i reelle forhandlinger med papirer på bordet, og at alt det, vi ikke får at vide, det er, fordi partierne har en tro på, at der kan ske noget fremdrift inde omkring det bord, så længe de ikke siger noget til sådan nogen som os.
0: Helle Ib, der er politisk kommentator og skribent på Altinget, mener også, at de røde partiers taler ved 1. maj-arrangementerne i går peger på nogle seriøse regeringsforhandlinger.
2: Vi har at gøre med politikere, der forsøger at tale sig ind på hinanden og forsøger at forberede deres egne vælgere og baglande på, at der kommer til at blive indgået store kompromiser, men der er også en vilje til at mødes.
0: Den amerikanske præsident Donald Trump har nu besluttet at skære i antallet af amerikanske soldater i Tyskland. I altså vil der de kommende måneder blive sendt 5.000 soldater hjem fra Tyskland til USA. Men beslutningen her, den kommer ikke bag på tyskerne. Den tyske forsvarsminister Boris Pistorius kalder nemlig meldingen forventelig til nyhedsbureauet AFP, der siger han, at europæerne selv skal tage et større ansvar for sikkerheden. Der er godt gang i solskinnet i dag, og på trods af mange års påmindelser om at huske solcreme og skygge, så er der mange unge, der bevidst forsøger at slikke solen, når UV-indekset er højst. Blandt andre Marie Lange og Signe Henriksen, som vi har mødt i den bane sol på Islands Brygge i København ved middagstid.
3: Det er farligt, men jeg tror også, det er et spørgsmål om lige at komme ud i solen efter, altså man har bare brug for det at få noget D-vitamin og noget energi. Blive glad. Blive lidt lækker brun.
4: Jamen, jeg tror også lidt, den blanding af det der med, det har været en lang vinter, og sådan, vi har været indenfor, og man bliver sgu glad i låget af ligesom at komme ud i solen. Og ja, jeg tror også, det handler om at blive brun, altså få en tan, og sådan, det er jo også, ja. Jeg tror bare, det er måske lidt en blanding af sådan dårlige vaner og dovenhed egentlig, men også prioritering af ens udseende.
0: Ja, men kampen for udseendet og den brune hud kan ifølge Kræftens Bekæmpelse altså få alvorlige konsekvenser, når den foregår uden solcreme.
5: UV-stråling er en stor risikofaktor for at udvikle både almindelig hudkræft og modermærkekræft. Der er faktisk 9 ud af 10 tilfælde af hud- og modermærkekræft skyldes UV-stråling fra den naturlige sol og solarier. Så det er altså rigtig vigtigt, at man passer godt på sin hud, fordi ellers har man altså en risiko for at udvikle de her sygdomme senere i livet.
0: Ja, det er altså helt sommerligt derude mange steder med tørt og solrigt vejr. Efterhånden mere skyde i de vestlige egne, hvor der også er risiko for enkelte byer. Temperatur op mellem 18 og 23 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
6: Okay. Christina Camargo og nummeret Moral Tane Otter.

Okay, en kæmpe apropos i forhold til det, jeg prædikede om tidligere, i forhold til den amerikanske meget sådan perfekthedskultur inden for funk- og disco-genren, så er det her jo sådan den diametrale modsatte i forhold til, hvor lo-fi og hvor sådan skramlet det på mange måder er. Chuck Bynum og et nummer, som egentlig blev indspillet i 80'erne, men som først blev udgået her sidste år, You Worked Your Miracle.

Ja, jeg lod der jo lidt mere Diogo Strauss, den her fransk-brasilianske disco-boogie-mester. Her endnu et nummer fra den spændende artist, Vivere Lutar Reguera.

0: Og hold nu.
1: Yes, okay. Og nu videre til bangeren over dem alle. Et nummer, der faktisk udkom tidligere på året. Fra lige præcis Diogo Strauss igen. Nummer, der hedder Montagna Magica. Der lyder lige præcis sådan her.

Jeg ved ikke, om du har bemærket det, men det er jo faktisk et relativt sjældent fænomen her i Avistis Vinyler, at vi spiller instrumentalmusik. Egentlig ikke fordi det skal være en regel, men det er ofte der, the wind blows me. Og det skal vi faktisk dykke lidt ned i løbet af de næste times tid, hvor, eller slet ikke times tid, de næste 10 minutters tid, hvor vi altså også skal dykke ned i det her afroamerikanske label Black Jazz. Jamen ikke så længe. Men først nummeret her, Born a Becker.

Ja, vi har altså taget hul på historien om et ret så historisk amerikansk label, som jeg faktisk aldrig nogensinde rigtig har givet opmærksom her i Vistisk Nyheder før. Det er jo

selvskrevet i jazzindustrien på det her tidspunkt. Og mange af pladerne på Black Jazz Records er selvproduceret eller produceret i tæt samarbejde med kunstnerne selv. Et godt eksempel er organisten Doc Kahn, som blev en af labels helt store navne, med plader som Infant Eyes og Spirit of the New Land, hvor han både kombinerer jazz, soul, funk, spirituelle tekster, og som altså også blev nogle af de mere hypede udgivelser. Der kom omkring 20 plader i alt i perioden fra start 70'erne til 75, og så lukkede selskabet igen. Men det er altså blevet en bekostelig affære, hver gang du skal have en Black Jazz udgivelse i originaltryk. Men der igen kan du tage den fuldstændig med ro. Jeg har gjort det besværlige arbejde og sat den på pladespilleren, kyvet den op, sådan, så det lyder lige præcis sådan her i din radio.

Ja, og tilbage til en brasiliansk slut-70'er-udgivelse, som vi også lyttede til i begyndelsen af udsendelsen fra Don Beto. En plade, der lyder godt, fordi, ja, der er mange fede musikere på, men ikke mindst fordi, den er produceret og arrangeret af den gode Lincoln Olivetti, som altså blandt andet står bag den her Slow Jammer.

Hvis du vil se nogle billeder af de plader, der bliver spillet her i programmet, så klik dig ind på den Instagram-profil. Det hedder Jonas.Visti, så får du syn for scenen. Her kan du opleve rytmisk relateret post og andre pisfindheder i det musikalske boldgade. Sælgende vanilla, som du måske selv kan gå på jagt efter. Alla du går, ja.

0: Wow, wow. Wow, abaraka baake, wo musique ni nice baake.
1: Okay, mand. Hey, stop, stand, start igen og alle de her ting. Vi skal lige hurtigt komme med en meget, meget vigtig meddelelse. Ikke sådan så dramatisk igen, men alligevel, jo, altså, jeg skal nå til det sidste nummer her, den her udgave af Vistidsvinyler. Hold da magle, mand. Hvilken omgang? Jeg føler, at vi har været i gang i 20 minutter. Men der er altså gået 2 timer. Altså, det går bare hurtigt, når man har det sjovt. Og det har jeg i hvert fald haft i løbet af den seneste times tid, hvor vi både har været i Sydafrika, selvfølgelig med en hel del i USA, men selvfølgelig også Brasilien, som jo, jo er, lad os bare kalde en spade for en spade. Det er vores absolutte yndlingsland her i det musikalske foretagende, som du hjertens gerne må fortælle videre om til et menneske, som du godt kan lide, hvis du føler, at du kender et menneske, som skal beriges med noget musik, som vedkommende normalt måske ikke lytter så frygtelig meget til. Uanset hvad, tusind tak, fordi ikke kun fordi du lyttede med, men at du også lyttede med til programmets slutning. Det betyder jo, at du er real fan. Så ekstra mange gange tak til dig. Du er forbliver meget, meget sød. Mua.

0: I USA må en præsident føre krig i 60 dage uden godkendelse fra kongressen. Den frist, ja, den udløb i går. Trump mener dog ikke, at fristen er overskredet, fordi fjendtlighederne mellem Iran og USA er afsluttet med våbenhvilen, siger han til Reuters. Men det betyder dog ikke, at fredsaftalen er nært forestående, det siger Isabel Bramsen, lektor i freds- og konfliktstudier ved Lunds Universitet.
1: Donald Trump han har jo en klar interesse i her at overbevise senatet og kongressen om, at man jo altså ikke længere er i krig med Iran allerede efter den første uge, så nu har vi vundet, men det er nemmere sagt end gjort.
0: I går afviste Trump et nyt forhandlingsforslag fra iranerne, og det vidner om en erkendelse af, at han ikke kan true iranerne til en aftale.
1: Men nu kan jeg godt se, at den taktik fungerer ikke særlig godt, og at Iran er ganske gode til ligesom at den her hvem blinker først leg, hvor de siger konkurrence, ikke? Og så har han skiftet taktik til en langt mere, hvad skal man sige, at når jo USA, vi har også tiden på vores side, det er ikke et spørgsmål om, at I bare kan sidde det her ud. Vi har også god tålmodighed.
0: Brandvæsenet er lige nu talstærkt til stede ved E20-motorvejen på Amager i København. De kæmper lige nu mod en naturbrand, der har bredt sig, det oplyser beredskabet. Det er tørt græs, og der er gået ild i noget derude. Hvis ilden den først får fat, ja, så kan den sprede sig hurtigt, siger vagtchefen ved Københavns Politi, Mads Østermark, til Ekstra Bladet. Og så siger han, at der ikke er risiko for, at det spreder sig til bygninger eller mennesker. Men ifølge P4 Trafik, så skaber slukningsarbejdet tæt trafik, fordi der kun er et spor til rådighed på dele af strækningen. En pukkelhval, der har fået kaldenavnet Timmy, er nu svømmet ud af den pram, som de seneste dage har transporteret den fra Østersøen til Nordsøen. Hvalen har været strandet ud for nordtyske kyster i over en måned, indtil tyske rigmænd besluttede sig for at finansiere en specialbygget hvaltransport, som nu altså har nået sit mål i Nordsøen. Missionen har fået stor opmærksomhed undervejs, men det er usandsynligt, at hvalen faktisk overlever, det siger Peter Teilberg Madsen, der er professor i biologi ved Aarhus Universitet.
2: Jeg synes, det er en fejl, for det svarer til, at man tager et meget sygt ældre menneske på et hospice og putter dem i en trillebør og kører dem et par døgn ud af en grusvej og sætter dem af og siger, at nu er de raske og nu er alting godt igen. Vi skal lade dyr dø. Alle dyr skal dø på et tidspunkt, og det her det er et sygt afmagret dyr, vi skulle lade være i fred.
0: Det er ikke fordi Peter Teilberg Madsen ikke forstår trangen til at redde pukkelhvalen, men det ville være bedre at bruge ressourcerne på hvalens hjem.
2: Vi står jo og kigger ud over noget flot blåt vand her, men der er jo ikke noget liv derude, og det har vi et ansvar for, og jeg vil ønske, at vi kunne omsætte alle de stærke følelser til at gøre noget generelt for havmiljøet, i stedet for at gøre noget for et dyr, der har fået et navn.
0: Den står på tørt og solrigt vejr i dag rigtig mange steder, men efterhånden så bliver det mere skyet i de vestlige egne af landet, hvor der også er mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 18 og 23 graders varme.
3: Det her er Sigte for dig på P8. Sigte for dig. Programmet, hvor vi dykker ned i musikken, der fremkalder dine indre billeder og film. Din vært er Ida Rød.
4: Se det for dig er et program om film, musik og filmmusik. Så det kan nok ikke komme bag på nogen, når jeg kalder mig selv kæmpestor filmfan. Der er dog en genre af film, jeg altid har haft det lidt svært med. Nemlig musicals. Det forhindrer mig ikke at se dem. Men jeg synes, det er ret underligt, når folk de pludselig begynder at danse og synge midt i en diskussion. Alligevel så kom der en relativt ny musical, som gik direkte i hjertet på mig. Jeg tror, at fortællingen i sidste ende rørte mig så meget, jeg godt kunne se i gåseøjne gennem fingre med det der dans og sang. Den film handler dagens udsendelse om, og dens første scene og musikstykke foregår på en motorvej i Los Angeles. Og fordi det er en musical, så begynder de simpelthen at danse og synge midt på motorvejen og på bilerne, og ja, det er skørt. Men jeg bliver simpelthen så glad i låget af sangen Another Day of Sun fra filmen La La Land.

skal det handle om filmen La La Land. Det her, det er en film om to mennesker. Mia, som drømmer om at blive skuespiller, og Sebastian, som nægter at give slip på sin kærlighed til det, han kalder den ægte jazz. Hvad det så egentlig helt præcis vil sige. De mødes tilfældigt, flere gange faktisk, og langsomt begynder deres historier at flette sig ind i hinanden. Til at begynde med er de ret stridige ved hinanden, uvenner, driller hinanden, men det er jo Hollywood, en musical, så selvfølgelig falder de for hinanden. Men det er ikke bare en kærlighedshistorie. Det er også en fortælling om kompromiser, og om hvad man er villig til at give afkald på for at nå sine drømme. Og om kærligheden kan overleve, hvis drømmene de trækker i hver sin retning. Sebastian, han er en romantisk nostalgiker. Han skælder sin søster ud, da hun sætter sig på en skammel. Den har nemlig tilhørt Hoagie Carmichael, så derfor må ingen sidde på den. Men hvordan skulle nogen kunne regne det ud, at man ikke må sidde på en skammel, når den nu står frit fremme i køkkenet? Han klæder sig i retrotøj, og han kører i en smuk gammel bil. Og da han øver sig på klaveret, så efterligner han anslag og spillestil fra en pianist, og musikken spiller han på kassettebånd. Det stykke musik, han så ihærdigt øver sig til, det skal vi høre nu, for det ingen ringer end den store pianist Thelonious Monk med nummeret Japanese Folk Song.

Hans instruktør er Damien Chazelle. Han er amerikaner, og han er også manuskriptforfatter, født den 19. januar 1985 i Providence, Rhode Island. Han er særlig kendt for sin musikalsk drevne film og for sin evne til at kombinere klassisk filmtradition med moderne fortællestil. Chazelle, han voksede op i en akademisk familie. Hans far er professor, hans mor er forfatter, men hans egen vej begyndte i musikken. Som ung var han passioneret jazzmusiker og spillede trommer på et ret højt niveau. Og den baggrund kom til at præge hans film markant, hvor musik ikke blot fungerer som lydspor, men som en integreret del af fortællingen og karakterernes psykologi. Han fik sit store gennembrud med filmen Whiplash fra 2014, som netop handler om en ung jazz-trommeslager og hans krævende lærer. Filmen den fik stor ros for sin energi og for sit tempo og for sin skildring af perfektionisme og ambition. Temaer, som går igen i Chazelles film. I 2016 instruerede han så La La Land, en moderne musical, som både hylder og genfortolker klassiske Hollywood-traditioner. Filmen kombinerer romantik, musik og også noget melankoli og blev en stor kritisk og kommerciel succes. For sit arbejde så fik Chazelle en Oscar for bedste instruktion og blev dermed den yngste vinder i den kategori nogensinde. Noget centralt for Chazelles film er hans interesse for drømme og ambitioner og de omkostninger, som følger med. Hans karakterer de er ofte drevet af en nærmest kompromisløs stræben efter succes, hvilket skaber spændinger mellem deres professionelle mål og personlige relationer. Udover Whiplash og La La Land, så har han også instrueret filmen First Man, som handler om astronauten Neil Armstrong, og så har han også lavet Babylon for nogle år tilbage. Stilistisk er Chazelle inspireret af både klassiske musicals, fransk nybølgefilm og så jazzens improvisatoriske natur. Hans arbejde er ofte kendetegnet ved dynamisk kameraføring, rytmisk klipning og så en tæt kobling mellem billede og lyd. Og lad os høre noget mere musik fra La La Land. Her er det store romantiske klimaks, hvor Mia og Sebastian de endelig lader følelserne blusse op, og de danser i en meget smuk, ikonisk solnedgang.

We stumble on a view that's tailor-made for two. What a shame.

Filmens komponist Justin Hurwitz er født den 22. januar 1985 i Los Angeles, så han kender den her by rigtig godt. Han er især kendt for sit tætte samarbejde med Damien Chazelle, altså den her films instruktør, som han har arbejdet sammen med siden, at de gik på Harvard University sammen. Hurwitz begyndte sin musikalske karriere tidligt og har en baggrund som både pianist og forfatter af musik til mindre projekter, før han altså slog igennem i filmverdenen. Hans gennembrud kom også med Whiplash i 2014, hvor hans musik bidrog til filmens intense og rytmiske energi. Men det helt store gennembrud kom altså med La La Land i 2016. Her stod han for både filmmusikken og også flere af de sange, som er en central del af filmens fortælling. Og musikken kombinerer klassiske musical-traditioner med moderne harmonik og jazz-inspiration. For sit arbejde på La La Land så modtog Justin Hurwitz to Oscars. En for bedste originale filmmusik og en for bedste originale sang, City of Stars, som vi hørte for lidt siden. Hans kompositioner er kendetegnet ved stærke melodier, ved tilbagevendende temaer og sådan en evne til at balancere det storslåede og det intime. Og et vigtigt element i hans stil er brug af leitmotiver, altså ledemotiver, som er jo en stærk filmmusikalsk tradition, fordi det knytter sig til bestemte karakterer eller følelser, og så udvikler det sig igennem filmen. Og det er noget, der er tydeligt i hans samarbejde med Damien Chazelle, hvor musikken jo ofte har en medfortællende karakter.

balladinstruktøren Damien Chazelle og komponisten Justin Hurwitz arbejder meget bevidst i en tradition. Men de gør det ved at blande flere inspirationskilder på én gang. Klassiske musicals, jazzhistorier og europæisk filmkunst. Først og fremmest er der de klassiske Hollywood musicals film som Singing in the Rain og The Bandwagon er tydelige forbilleder. Og herfra kommer ideen om, at musik og dans ikke bare er underholdning, men også en del af fortællingen. De der lange kamerabevægelser, de farvemættede scener, det næsten magiske brud med virkeligheden i La La Land er direkte inspireret af den æra. Men de kigger altså også mod Frankrig. Især instruktøren Jacques Demy og komponisten Michel Legrand. Deres film som The Umbrellas of Cherbourg og Pigerne fra Rochefort, kombineret med romantik, melankoli og den her gennemkomponerede musik på en måde, som minder meget om La La Land. Og man finder også den der bittersøde tone, hvor kærligheden ikke nødvendigvis ender lykkeligt. Især musikalt synes jeg altså, at Justin Hurwitz, han skylder Michel Legrand en stor tak. Så lad os høre et nummer fra Pigerne fra Rochefort.

0: Vi skal lige have et sidste klip fra filmen, hvor Amira, hun har været til den her audition, men hun ved ikke rigtig, hvordan det er gået. Hun er usikker, men Sebastian tror på hende. Til gengæld så indser de begge to deres forhold. Det er nok slut, selvom de elsker hinanden.
1: When do you find out?
2: They said the next couple days. But I'm not expecting to find anything out.
1: You're gonna get it.
2: I really might not.
1: Yes, you are.
2: I'm disappointed.
1: I know. I know. I know these things.
2: Where are we?
1: Griffith Park.
2: Where are we?
1: I know. I don't know.
2: What do we do?
1: I don't think we can do anything. Because when you get this...
2: If I get this.
1: When you get this... You gotta give it everything you got. Everything. It's your dream.
2: What are you gonna do?
1: I gotta follow my own plan, you know? Stay here. And get my own thing going. You're gonna be in Paris. Good jazz there. And you love jazz then. Right?
2: Yes.
1: I guess we're just gonna have to wait and see.
0: Slutningen på La La Land er i mine øjne smuk og brutal. Flere år er gået. Mia, hun er blevet den skuespiller, hun drømte om at være. Hun har et liv, en familie, en stor karriere. Og så en aften, så går hun ret tilfældigt ind på en jazzklub. Navnet afslører med det samme, hvad det er for et sted. Sebastians. Det er hans drøm, som er blevet realiseret. Mia er sammen med sin mand, men hun ser ham ikke i det øjeblik, fordi hun går ind og sætter sig. Og der er Sebastian. Han ser hende. Han sidder ved flyet på sin scene med sit band. Og i det øjeblik, deres øjne mødes, så stopper tiden. Altså, ikke bogstaveligt, men følelsesmæssigt. Sebastian begynder at spille, og så sker der filmmagi. Den glider nemlig over i en alternativ virkelighed. En slags musikalsk fantasi. Og her får vi ikke det liv, som de har, men det liv, de kunne have haft, hvis de havde valgt hinanden. Vi ser deres første møde igen, men nu går det rigtigt. Der er ikke misforståelse, der er ikke noget timing, som fejler. Deres forhold udfolder sig uden de kompromiser, som ellers splittede dem. Karriere og kærlighed kolliderede ikke, men smeltede sammen, og de støtter hinanden hele vejen, og de bliver sammen. Musikken bærer det hele. Temaer, vi har hørt for, vender tilbage, men nu som en forløsende musik. Det er smukt, og det er flydende, det er nærmest perfekt. Det er så bittersødt, for det er ikke virkeligheden. Det var så tæt på. De kunne have været lykkelige sammen. Men fantasisekvensen den slutter. Vi er tilbage i jazzklubben. Der er ikke noget, der har ændret sig. De sidder stadig i hver deres liv, i hver deres retning. Og så er der deres øjne. De er blanke, næsten tårevædet. Men der er ikke noget bitterhed at spore. Der er ømhed, forståelse, kærlighed. De ved i det øjeblik, at de havde noget vigtigt sammen, noget stort. Deres kærlighed, det betød noget. Også nu, fordi ellers ville de ikke være, hvor de er nu. Og hvor de også er lykkelige. Mia rejser sig, går. Sebastian bliver. Og i et sidste øjeblik udvikler de et lille smil. Ikke et romantisk, vi finder sammen igen smil. Men et kærligt, ømt farvel. Det er en slutning, der siger, at man godt kan opnå sine drømme. Og stadig miste noget undervejs. I dag har det handlet om La La Land, om kærlighed og jazz og drømme. Mit navn er Ida Rod. Tak fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: 5.000 amerikanske soldater bliver sendt hjem fra Tyskland inden for et halvt til et helt år, det oplyste USA's forsvarsministerium Pentagon i aftes. Det får dog ikke nogen stor militær betydning, da de 5.000 soldater kun er en lille del af USA's soldater i Europa, det siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Ja, i øjeblikket lige knap 40.000 amerikanske soldater i Tyskland. Der er nogen af 80.000 i Europa i alt. Og det her gør ikke forskellen, men det gør en politisk forskel, fordi det skaber fornyet tvivl om USA's militære engagement i Europa. Altså, er USA parat til at forsvare, og ville forsvare også med amerikanske soldater, forsvare Europa, hvis Europa bliver angrebet?
1: USA's beslutning om at hjemsende soldaterne kommer kort efter, at den tyske kansler Merz kritiserede præsident Trumps linje i krigen i Iran. Så timingen for hjemkaldelsen er bemærkelsesværdig, men selve tilbagetrækningen var forventet. Ja, sådan lyder det fra Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
3: Det har sådan set været med beskeden for Donald Trump, siden han kom tilbage i Det Hvide Hus. Og de mener, at europæerne i stigende grad skal være i stand til at forsvare sig selv.
1: Kunstig intelligens ruller med stor fart ind over os. Hver tredje bruger det på arbejdet, men det er kun 1 ud af 10, der får formel træning, som for eksempel et kursus eller en workshop i at bruge teknologien. Det viser en ny undersøgelse fra Copenhagen Business School, som ekstern lektor Per Østergaard Jacobsen har været med til at lave.
4: Det er jo ikke nok at have et værktøj, hvis ikke man forstår at bruge det ordentligt. Altså, så får man ikke den fulde effekt ud af det.
1: Både HK og Dansk Erhverv mener også, at det er et problem, blandt andet fordi det går ud over medarbejdernes fremtidige jobmuligheder og virksomhedernes muligheder for at klare sig mod andre. Så lyder det fra Kasper Lynge Jacobsen, der er chefanalytiker i arbejdserhvervsorganisationen Dansk Erhverv.
5: Det synes vi er lidt for uroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
1: Klimaforandringerne viser sig nu i form af små huller i træværket i lystbådhavne og på badeanstalter. I hvert hul der lever skadedyret pæleormen, og med varmere temperaturer så stiger pæleormens appetit på at gnave sig gennem træet. Det viser forsøg på Nationalmuseet. Et af de steder pæleormen har angrebet, ja, det er badeanstalten Den Permanente i Risskov ved Aarhus. Det var formand for vinterbadeklubben Jomsborg Bo Kremer, der opdagede pæleormens huller.
6: Jamen, jeg blev da forfærdet, fordi vores gode folk, der har bygget for os, har jo lovet, at det ville kunne holde i et sted mellem 25 og 50 år. Og derfor er det så lidt chokerende at se, at det allerede er angrebet, og træværket er forsvundet et par centimeter ind på bare 6-7 år.
1: Det er en rigtig pæn sommerlig dag i dag med masser af sol og tørt vejr, men i de vestlige egne er det efterhånden blevet mere skyet, hvor der også er risiko for enkelte byer. Temperaturer mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Daniel Enhus.
0: Sidste punkt på dagens to-do-liste er streget ud. Velkommen indenfor i Klub Mokuba. To timers klubmøde, spækket med alt det bedste fra jazzens univers. Lige her på P8 Jazz. Her er din vært, Karen Mokuba.
7: God eftermiddag og velkommen til en ny måned med musik, stemning og god energi, fordi det her det er månedens første Klub Mokuba. Det er den 2. maj, og måske har du været ude i går og lyttet til en masse 1. majstaler. Det nåede jeg desværre ikke meget af. Til gengæld var jeg ude at nyde vejret. Nå, men altså, lad os bare kaste os ud i det første nummer allerede nu, fordi vi ligger stærkt ud med at åbne døren til til en lydverden, hvor både jazz, soul og nye idéer mødes. Altså helt konceptet bag Klub Mokuba, hvor jazzen og solen står på kanten af andre genrer. Vi skal nemlig lytte til et nummer med gruppen Butcher Brown og Nicholas Payton. Og her er det nummer, som viser, hvor levende og nysgerrig jazzen stadig er, når den får lov til at bevæge sig frit. Her får du nummeret Montrose Forest. Og med det vil jeg bare endnu en gang sige velkommen til klubben.

Butcher Brown, Nicholas Payton var det her med Monte Rose, et godt nummer at komme i gang på denne eftermiddag her i klubben. Om ikke så længe, så skal vi have vores jazz i nye klæder, og i dag er det et, man kan måske godt kalde det et nutidigt lydlandskab, hvor jazzhistorien bliver en del af den elektroniske fremtid. Ja, hvilke to numre jeg kommer til at spille om ikke så længe igen, der må du altså blive hængende lidt endnu. Men inden vi når dertil, så lad os lige tage et stykke musik med rapperen, som hedder Iman Europe. Hvis man ikke lige ved, hvem det er, så burde du virkelig have hende under din radar. Fordi hun er en rapper, som leverer flow med samme skarphed og musikalitet, som man måske kender fra navne som No Name, Lil Sims, Annie, som alle sammen flytter med jazzen. Her ligger hun ovenpå et varmt jazzet beat, produceret af Kaleen Alice. Og resultatet er en sang, der føles både legende, teknisk og helt sin egen. Her får du Iman Europe og nummer Masterpiece.

Måske har du, ligesom jeg, oplevet på SoMe, at folk poster, at de snakker med træerne. Det er et meget mærkeligt fænomen, men det er sådan, at når de så snakker med de her træer, så er det som om, at hvis en gren strejfer deres kind, så er det fordi, at de har talt kærligt med træet, og træet gengælder den der kærlighed. Jeg ved ikke helt, om det passer, men jeg bliver da fristet til at prøve det, især på den her årstid, hvor alt virkelig er ved at springe grønt ud. Og måske står træerne grønnest på denne årstid. I hvert fald hed det nummer, som vi lige har lyttet til, I Talk to the Trees. Det var DR's Big Band sammen med jazz-trompetisten Randy Brecker. Nå, men om ikke så længe, der skal vi altså forbi vores jazz i nye klæder, og her skal vi i den helt særlige ende af vokaljazzens historie og over til noget elektronisk moderne jazz. Men inden vi lige når dertil, så lad os lige tage et stykke musik med Eartha Kitt. Lad os lige gå tilbage i tiden. Her er det et nummer, som både smiler og svejer og sender små gnister af sted. Det er en af de her sange, som, hvor det ikke kun handler om melodien, men om hele følelsen. Det er let, det er lejende og fuld af charme. Nummeret hedder Let's Do It, og læg lige især mærke til det måde, hun former ordene på. Hun synger ikke bare teksten, hun spiller den ud. Birds do-

0: Let's.
1: Et skønt forårsnummer her fra Eartha Kitt, Let's Do It. Og vi er nu nået til det punkt på dagsordenen, som hedder jazz i nye klæder. Og vi starter i en helt særlig ende af vokaljazzens historie. Det er The Singers Unlimited, som ikke var et helt almindeligt band, men en amerikansk vokalgruppe. Og hvis du tænker, det navn har jeg hørt før her i klubben, ja, så er det altså, fordi de er blevet spillet her før. Og i øvrigt mener også, at vi har haft dem i jazz i nye klæder før. Men nu har vi dem altså igen. Nå, men de blev altså, den her amerikanske vokalgruppe The Singers Unlimited, de blev kendt for deres ekstremt rene og tætte harmonier, og for at lyde næsten som et helt kor, selv når det i virkeligheden bare var fire stemmer. Gruppen, de var aktiv især i slut 60'erne og var at deres eller det vil sige at deres store kendetegn var den elegante, næsten sådan æstetiske måde at synge på, hvor hver stemme ligger helt præcis i forhold til de andre. Og det er sådan en gruppe, der får jazz til at svæve lidt over jorden med deres vokal. Og det gjorde de også på det nummer, som hedder Nature Boy, som i sig selv er et af de helt store standards i jazzmusikken. Sangen blev først indspillet og gjort verdensberømt af Nat King Cole, bare lige til info, og den blev skrevet af Eden Abbes, som var en slags sådan en bohem figur, et naturmenneske i 1940'ernes Los Angeles. Der er nogen, der mener, at han var forløberen for hippierne. Det er ham, der ligesom inspirerede til den der hippiebevægelse tilbage i 60'erne. Når man teksten har den der mystiske, lidt spirituelle tone, som passer perfekt til en vokalgruppe som The Singers Unlimited, fordi sangen nærmest allerede lyder som et eventyr, før de overhovedet går i gang. Det, som jeg synes, du skal bemærke her, det er ikke bare melodien, men det er selve stemningen i arrangementet. De luftige, svævende harmonier og de små vokale bevægelser, der ligger som et tæppe under melodien. Og især den der vokaltekstur, som senere kan blive, eller som senere blev et oplagt mulighed for at blive samlet og en inspirationspunkt for en moderne producer som Flying Lotus. Fordi det er lige præcis den her tekstur, vokalteksturen, som er murstenene til det næste nummer, som vi skal lytte til, som er vores jazz i nye klæder. Så jeg vil gerne have, at det her, det er ikke en enkel frasering, som du skal lytte til, men hele klanguniverset, som der er blevet lånt fra her på nummeret Nature Boy, vores jazz i originale klæder i dag, med The Singers Unlimited. Ooh.

Et stykke vokal jazz i originale klæder her med The Singers Unlimited og nummeret Nature Boy. Og nu hopper vi frem til en helt anden æra og et helt andet lydunivers, nemlig med produceren Flying Lotus, også kendt som Steve Ellison. Han er en Los Angeles-baseret producer, der er kendt for at blande både hip-hop, elektronisk musik og især jazz på en måde, der ofte føles både futuristisk og meget med rødderne til jazzen bevidst i hans musik. Han kommer også fra en stærk musikalsk slægt. Hans moster var nemlig Alice Coltrane, som var en af de helt store skikkelser inden for spirituel jazz og var gift med John Coltrane. Og den forbindelse bliver ofte nævnt som forståelsen af, hvorfor hans musik føles så åndelig fri, jazzy og i øvrigt også kosmisk. Nummeret, som vi skal lytte til, hedder Massage Situation. Og det er et, som passer rigtig godt ind i Flying Lotus' mere sådan legende, eksperimenterende univers. Det er ikke sådan, det har ikke sådan en traditionel sangform, men det handler mere om groovet, stemningen og teksturen i nummeret. Og den måde et lydklip eller et sample, som for eksempel fra The Singers Unlimited, kan blive til noget nyt i sig selv. Og jeg synes, hvis du spørger mig, at det er netop den slags produktion, hvor et gammelt stykke jazz eller vokalt øjeblik ikke bare bliver genbrugt, men omsat til et helt nyt rum. Og hvor The Singers Unlimited løftede Nature Boy op i sådan et vokal sublimitet, så bruger Flying Lotus den slags klange til at bygge noget helt nyt. Et nytidigt lydlandskab, hvor jazzhistorien bliver en del af den elektroniske fremtid. Her jazz i nye klæder med Flying Lotus Massage Situation.

Flying Lotus og vores jazznye klæder denne lørdag. Massage Situation hedder nummeret. Og hvis du tænkte, er det mine højtaler, der distorter lidt, så var det bare nummeret her, som gjorde det. Altså Massage Situation. Det var også vores punkt, Jazz i nye klæder denne lørdag, som leder os videre til det næste nummer, som hedder Bring It Back featuring Kieran Dixon. Det er et nummer, som er R&B, men smager af nostalgi med lidt soul og en lille smule jazz i den måde, den sangen ligesom er bygget op på, eller i hvert fald den måde, sangen modellerer på. Ja, her får du i hvert fald et nummer, som hedder, som sagt, Bring It Back.

0: Laid Back med en sprit ny single, som blev udgivet her sidste fredag den 24. april. Og hvis sangen fik dig til at svæve en lille smule, så er det altså fordi, at det, som de selv har udtalt, så er det, at når de spiller musik, så flyver vi. Og det var måske også det, der var tanken bag denne sang her, Born to Fly. Vi bliver ved det danske, og også noget, der er semi-sprit nyt. Det her, det er nemlig Smag på dig selv med et nummer, som læner sig stærkt op af teknoen. Smager af spoken word, og så smager den selvfølgelig også af masser af smag på dig selv vildskab. Her er det nummeret, som hedder Jeg ved ikke, hvad jeg siger.
1: Jeg ved ikke, hvad jeg siger, men jeg mener det.

Alle er trætte. Enhed opstår kun, når ingen tør være uenig. Joe Rogan Andrew Tate. Joe Rogan Andrew Tate. Joe Rogan Andrew Tate. Empatien

0: traps mellem den marion. Alt kan returneres undtagen barn. Jeg har været i livet 29 år nu, og jeg har stadig ikke fundet ud af, hvad man skal sige, når man sidder på et offentligt toilet, og nogen banker på døren.
1: Måske noget med, hey, jeg skal lige være færdig. Nå, men altså, det her, det var smag på dig selv, og nummeret, jeg ved ikke, hvad jeg siger. Når det er lørdag, så får jeg lyst til at danse. Så her får vi et nummer, som måske opfordrer dig til at danse bare en lille smule. Skanke med hofterne, som det hedder på Jamaica. Her er The Dancing Mood med B. Larry.

svenske Waterbaby var det her på nummeret Memory Be A Blade. Vi skal nu til en helt anden tidsæra, nemlig en tur med Marvin Gaye til til 1970'erne med et nummer, som kunne være taget direkte ud af en Shaft-film. Her er det nummer T Plays It Cool.

Hvis du ligesom mig synes, at dette nummer her med Marvin Gaye, Team Plays It Cool, lyder som soundtracket til en Shaft-film eller en film i det hele taget, så er det fordi, det var et nummer til en film, som hedder Trouble Man, om en mand, der spillede det cool på et instrument, han havde fået foræret af Stevie Wonder, for at være helt præcis, en Moog. Og det groove, som du også hørte her, det er et, som er blevet samlet over 70 gange. Hovedrollen i den der film, Mr. T, undskyld, eller Trouble Man, hed Mr. T, og det er ikke ham der, Mr. T, med Mohawken. En anden Mr. T, som viste, hvad det vil sige at holde roen. Og sådan er det også med det sidste nummer, jeg vil spille her i denne time. Fordi at lige om lidt, så er klokken nemlig 18, og der skal vi have en radioavis. Jeg er selvfølgelig lige tilbage på den anden side af den, hvor vi skal i en elevator. Ja, hvad er det? Det er noget med musak. Nå, men altså, jeg tror, I ved, hvor jeg gerne vil hen med det. Og inden vi når dertil, så skal vi selvfølgelig lytte til det sidste nummer et, som kan bevare roen. Her er det Julian Pollock, også kendt som J3PO. Han er keyboardist, og her er han sammen med Anwar Marshall på nummeret, som hedder Val Akalwi. En nummer, som er Cool, Calm and Collected. Vi lyttes ved lige efter en radioavis igen. Hej!

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er et amerikansk vink med en meget stor vognstang, når USA's præsident Trump nu vil trække 5.000 amerikanske soldater hjem fra de amerikanske baser i Tyskland. Donald Trump truede allerede under sin første præsidentperiode med at trække soldater hjem som en form for afstraffelse af den daværende kansler Angela Merkel, fordi Trump ikke mente, hun betalte nok til landets eget forsvar. Det fortæller Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken i Europa.
2: Denne gang er der også tale om en afstraffelsesaktion, men nu er det altså kansler Merz og hans markante kritik af krigen i Mellemøsten, så spiller en central rolle, men selvfølgelig også igen vink med en vognstang om, at Europa skal betale mere til sit eget forsvar.
1: Trump har også luftet ideen om at trække amerikanske soldater hjem fra andre europæiske lande, og hvis han gør alvor af det, så vil det sende et stærkt signal, som særligt et land vil bide mærke i.
2: Vladimir Putin, han synes nok, at det er meget godt, fordi det svækker jo selvfølgelig den afskrækkelsesmulighed, der er i Europa. Så derfor tyk streg under, jeg er sikker på, hos alle dem, der kigger på det her i dag i diverse forsvarsministerier i Europa, at vi bliver simpelthen nødt til at gøre mere for egen sikkerhed. Vi kan ikke læne os op af USA.
1: Det er 38 dage siden, der var valg, og der er stadig gang i forhandlingerne om en ny regering. I dag der har SF været til forhandlinger på Marienborg, men efter 2 timer der kørte de igen uden et ord til pressen, skriver TV2. I går der var det Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, der var til maratonforhandlinger i hele 7 timer. Han kørte også afsted uden et ord, og ifølge vores politiske analytiker Rikke Kjøl-Mansø, så tyder tavsheden på, at forhandlingerne skrider fremad.
3: Det siger jo noget om, at det intensiveres, at man er inde i reelle forhandlinger med papirer på bordet, og at alt det, vi ikke får at vide, det er, fordi partierne har en tro på, at der kan ske noget fremdrift inde omkring det bord, så længe de ikke siger noget til sådan nogen som os.
1: Helle Ib, der er politisk kommentator og skribent på Altinget, mener, at de røde partiers taler ved 1. maj-arrangementerne i går peger på nogle seriøse regeringsforhandlinger. Det var blandt andet i går, at Mette Frederiksen lagde ambitionerne om en formueskat i graven.
4: Vi har at gøre med politikere, der forsøger at tale sig ind på hinanden og forsøger at forberede deres egne vælgere og baglande på, at der kommer til at blive indgået store kompromiser, men der er også en vilje til at mødes.
1: En efterskolelærer er idømt 7 dages betinget fængsel for at bide en elev i benet, det skriver TV2 Øst, der har fået aktindsigt i domsbogen fra sagen. Overfaldet det udspillede sig i 2023 på Carise Efterskole, da en elev ikke ville aflevere sin mobiltelefon om aftenen. Efterskolelæreren endte til sidst med at lægge sig oven på eleven og både bed ham i benet og tog halsgreb på ham. Den 58-årige lærer er ikke længere ansat på efterskolen og blev dømt den 15. april. Han har nægtet sig skyldig. Og vejret her i aften, nogen eller en del sol i perioder mere skyet med enkelte byer, og i nat efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåge. Temperaturen falder ned til mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Du har tjekket ind i Klub Mokuba på P8 Jazz. Stedet, hvor det eneste adgangskrav er kærligheden til den gode musik. Velkommen i klubben. Din vært er Karen Mokuba.
5: Ja, velkommen tilbage her til anden time af klubben, nu hvor klokken den er passeret 18 i den her time. Der skal vi som altid på klubudflugt, og vi tager en tur til musakken og ind i en elevator. Ja, det er venlig lyde i baggrunden, som begyndte tilbage i 1930'ernes elevator for at berolige passagererne der. Ja, det startede blandt andet der, men vi kommer til at lytte til en god håndfuld numre i den retning og får lidt mere at vide om, hvor det der elevatormusik egentlig begyndte. Nå, men det første nummer, vi skal høre her, det er et, som går direkte ind i kroppen, også ind i hjertet. Det er et nummer, som hedder Enjoy in Jammy, og det er med en sanger, som er fra Sri Lanka. Så sangen er på tamilsk, og titlen betyder noget i retning af Enjoy My Lord. Et kælenavn, som forsangeren Arivus' bedstemor brugte om ham. Han fortalte ham om sine forfædre, der blev sendt på som tvangsarbejder til Ceylon under kolonitiden. Og Arivo tog den her historie, da han sådan begyndte at lave musik, og han brugte 6 måneder på at forme den historie, hans bedstemor havde fortalt ham til et stykke musik. Så her får du gammel tamilsk folkemusik i moderne noter, og det er De Arivu Santosh Narayan på nummeret her, som hedder Enjoy Enjami. Og med det vil jeg bare sige endnu en gang velkommen

Ja, så tog vi en tur tilbage til Congo og en tur tilbage i tiden sammen med Franco og OK Jazz Band. Her var det nummeret Lena. Et nummer, som for mig i hvert fald emmer af solskin og masser af smil. Og det næste nummer, det smager rigtig meget af solskin, men det blev altså skrevet en regnvejrsnat i Rio de Janeiro af komponisten Ari Barroso, som ikke kunne komme udenfor. Og så skrev han måske et af Brasiliens smukkeste sange. Mange år senere så fortolkede João Gilberto den, og han tog den i hvert fald og gjorde den til noget næsten helligt. Så her får du Aquarela do Bra.

som om det er balsam for sjælen. Og jeg er sikker på, der er en hjerneforsker, der kan sige, hvad det er, der egentlig sker, når man lytter til Bossa Nova, fordi det giver virkelig en ro. Og det her nummer, det hedder Aquarela do Brasil, måske et af de smukkeste Bossa Nova-numre, jeg kan komme i tanke om. Her var det João Gilberto Gil og Cantano Veloso. Nå, men altså, det der med Bossa Nova, jeg kan huske, da min datter hørte det første gang, eller i hvert fald, da hun hørte mig i radioen første gang, hvor jeg spillede et Bossa Nova-nummer, The Girl from Ipanema, så sagde hun til hendes far, spiller mor elevatormusik, og da jeg hørte det, så blev jeg en lille smule fornærmet. Men der er noget om det, fordi blandt andet Girl from Ipanema er virkelig blevet brugt meget, når det kommer til elevatormusik. Og nu er vi altså på udflugt i en elevator, eller i hvert fald vi træder ind i den lige om lidt. Fordi de fleste af os har hørt elevatormusik, men de fleste af os lytter ikke rigtigt til den, når vi tager elevatoren op eller ned. Ordet for elevatormusik, det er muzak, og det ord stammer fra en amerikansk general, som hed General George Squier, der i 1920'erne opfandt en måde at sende musik ud gennem elledninger i stedet for radiobølger. Og så opfandt han det her ord muzak, som var en blanding af music og ordet Kodak, som var datidens cooleste brand. Og ja, så kaldte han det netop muzak. Ideen var ret simpel, altså det skulle være musik, som ikke forstyrrer, men påvirker. Musik, der skulle gøre arbejder mere produktive på fabrikkerne, og når man var ude at shoppe, så blev man mere afslappet. Og sågar astronauter skulle blive mere rolige af det her muzak. NASA, de sendte faktisk muzak op i Apollo 11 kapslen, da de affyrede den tilbage i tiden. Nå, men altså, med tiden er det der muzak eller elevatormusik blevet et skældsord, altså synonymt med tandlægeventeværelset, en kedelig supermarkedsgang eller en elevator, hvor man tiden skal gå, før man kommer op på 5. sal for eksempel. Men herinde hos os i dag, der er vi altså på klubudflugt i den elevator, og der ser vi altså lidt anderledes på det. For bag den der etik, altså der gemmer der sig noget ret fascinerende, fordi det er musik, der er skabt til at glide ind i et rum, til at fylde luften uden at råbe. Og i dag har jeg samlet en håndfuld numre, der alle på hver deres måde siger noget om netop det. Så lad os trykke på knappen til elevatoren. Og her stiger vi ind til Herb Albert tilbage til 1960'erne. Måske den sang, som er det mest genkendte stykke muzak i historien. Den er brugt i gameshows, reklamer, ja, og elevator verden over i mange versioner. Den lyder som om, den altid har eksisteret. Så ja, nu hører vi altså nummeret, som hedder Spanish Flea, og vi trykker på knappen første sal her med Herb Albert, The Tijuana

Yeah, Herb Albert and the Tijuana Brass her med nummeret Spanish Flea. Måske et af de mest genkendelige Muzak-numre i historien. Muzak, som man også kender som elevatormusik her i en lidt sådan hurtig version, som måske mest brugt til gameshows og reklamer og ting i den dur. Men nu tager vi altså fat i noget, der er bløder. Det her, det er Hammond Orgel, det er Walter Wandley, som var en brasiliansk organist, der kom til USA tilbage i 60'erne og lavede bossa nova så smidig og lun, at den gled ind over alt. Altså i restauranter, lounges, som sagt elevator, altså musik, der lyder som varm luft og som bare skal ligge der i baggrunden og boble. Så her får du altså et nummer, som du nok også kender eller i hvert fald har hørt et sted ude i offentligheden. Så nu tager vi elevatoren op til anden sal her sammen med Summer Samba og Walter Wandley.

Ja, vi er på klubudflugt i en elevator, og det her stykke musak, det er et for blomster. Det er sådan lidt mystisk, så måske ikke helt den der traditionelle elevatormusik, som man kender fra ja, supermarkeder og meget andet. Men det her, det er fra et album, indspillet af Mort Garson, som hed Plantasia. Et album, du kunne købe, hvis du købte en plante i en bestemt blomsterbutik i Los Angeles. Altså synthesizer musak til floraen. Og fra planter til mennesker skal vi nu lytte til et George Benson-nummer. Og der er ligesom skulle researche mig frem til det her emne, så blev jeg lidt overrasket over, at George Benson også stod under musak. Altså for nogen, og måske det her stykke musik, vi skal til at høre her. Det er nemlig en ballade af Leon Russell, som endte med at være et stykke jazzpop, der fusionerer ind i hinanden. Og George Benson, han vandt faktisk en Grammy for det her stykke musak. Musik, der er for god til en elevator, men alligevel havner der. Så nu skal vi op på fjerde sal, og her er det The Masquerade med George Benson.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: 5.000 amerikanske soldater skal sendes hjem fra Tyskland inden for et halvt til et helt år. USA's beslutning kommer efter, at den tyske kansler Merz har kritiseret Trump og hans krig mod Iran. Men tilbagetrækningen får ikke den store betydning, siger vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Ja, i øjeblikket lige knap 40.000 amerikanske soldater i Tyskland. Der er nogen af 80.000 i Europa i alt. Og det her gør ikke forskellen, men det gør en politisk forskel, fordi det skaber fornyet tvivl om USA's militær engagement i Europa. Altså, er USA parat til at forsvare, og ville forsvare også med amerikanske soldater, forsvare Europa, hvis Europa bliver angrebet?
1: Politiet måtte i dag affyre et varselsskud i Skive. En 47-årig mand er her til aften blevet anholdt efter en 3 timer lang aktion. Manden forsøgte at angribe politiet med både kniv og økse, hvorefter han barrikaderede sig i et hus. Det fik politiet til at afgive et varselsskud, inden manden til sidst blev anholdt ved brug af en strømpistol, oplyser politiet i en pressemeddelelse. Små træædende pæleorme breder sig herhjemme, og de er blevet lidt af en hovedpine for havne- og badeanlæg. De regnormlignende bløddyr, som bliver kaldt havets termit, gnasker sig nemlig gennem pæle, moler og skibe for millioner af kroner. Og på grund af klimaforandringerne, ja, så har de fået langt bedre bid. Nu skal vi en tur til havnen i Holbæk.
3: Det er godt nok helt. De er blevet fuldstændig et af pæleorme, de her klodser.
4: I havnen har Nationalmuseet smidt træprøver for at holde øje med angreb. Og klimaforandringerne betyder noget, siger seniorforsker og konservator Anne-Marie Højer Eriksen.
3: Vi oplever, at det går ekstremt hurtigt med nedbrydning. Der er ligesom om, der er flere individer. Og vi kan se, at i takt med, at temperaturen stiger i vandet, så får pæleormene en længere periode at kunne vokse i.
4: Og mens hun har fokus på at bevare fortiden på havets bund, skaber pæleormen også problemer på nutidens havneanlæg.
5: Der kan man jo tydeligt se et angreb af pæleorm.
4: Under overfladen i Vejle Havn dokumenterer erhvervsstykker og pæleormenes store appetit. I Vejle er pælene et helt i stykker på 15 år.
5: Og det er jo det, der så på sigt vil svække pælen.
4: Mobilitetschef i Vejle Kommune, Paubro Larsen, havde ellers forventet, at det skulle holde meget længere. Men sådan blev det ikke. Både pæle og bølgeskærm er hårdt ramt.
5: Og faktisk i en meget dårlig stand. Så dårlig stand, at du nogle steder kunne sætte en hånd direkte igennem.
4: Og det kan have store konsekvenser.
5: Uden at være dommedagsprofet, så kunne man selvfølgelig i aller yderste konsekvens have frygtet, at den perfekte eller måske uperfekte østenstorm havde væltet hele bølgeskærmen og så sendt bølgerne direkte ind i lystbådhavnen.
1: Det var Søren Rabæk, der havde tykket sig igennem den her historie. I aften og nattetimerne periode med lidt mere skyet vejr og enkelte byer, så temperaturer, der falder ned til mellem 7 og 12 grader. Radioavisen var med Daniel Inhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: 5.000 amerikanske soldater kan snart sige auf Wiedersehen. USA vil nemlig trække soldaterne hjem fra Tyskland i løbet af det næste halve til hele år. Beslutningen sender ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog et tydeligt signal til både Tyskland og resten af Europa.
2: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO-alliancen. Det er et signal om, at den amerikanske militære tilstedeværelse i Europa ikke længere udelukkende drejer sig om et fælles sikkerhed, fælles forsvar, men nu også afhænger af en amerikansk præsidents opfattelse af, hvordan de enkelte europæiske lande opfører sig.
1: Trumps udmelding handler først og fremmest om frustration over de europæiske NATO-landes bidrag til alliancen.
2: Og så skal det for det andet også ses i lyset af den kritik, som særligt den tyske kansler Merz er kommet med her i løbet af ugen, hvor han jo blandt andet har sagt, at Iran ydmyger USA, har sagt, at USA ikke har en egentlig exit-strategi i forhold til krigen i Iran.
1: Trump vil også hæve toldsatsen på biler fra EU fra 15% til 25%, hvilket også er noget, der rammer Tyskland. En pukkelhval, der har fået navnet Timmy, er nu svømmet ud af den pram, som de seneste dage har transporteret den fra Østersøen til Nordsøen. Hvalen har været strandet ud for nordtyske kyster i over en måned, indtil tyske rigmænd besluttede sig for at finansiere en specialbygget hvaltransporter, som nu altså har nået sit mål i Nordsøen. Missionen har fået stor opmærksomhed undervejs, men det er usandsynligt, at hvalen faktisk overlever, det siger Peter Teilberg Madsen, der er professor i biologi ved Aarhus Universitet.
3: Jeg synes, det er en fejl, for det svarer jo til, at man tager et meget sygt ældre menneske på et hospice og putter dem i en trillebør og kører dem et par døgn ud af en grusvej og sætter dem af og siger, at nu er de raske, og nu er alting godt igen. Vi skal lade dyr dø. Alle dyr skal dø på et tidspunkt, og det her det er et sygt afmagret dyr, der skal vi skulle lade være i fred.
1: Peter Teilberg Madsen forstår dog godt trangen til at redde pukkelhvalen, men det ville være bedre at bruge ressourcerne på hvalens hjem.
3: Vi står jo og kigger ud over noget flot blåt vand her, men der er jo ikke noget liv derude. Og det har vi et ansvar for, og jeg vil ønske, at vi kunne omsætte alle de stærke følelser til at gøre noget generelt for havmiljøet, i stedet for at gøre noget for et dyr, der har fået et navn.
1: Politiet måtte i dag trække deres tjenestepistoler og affyre skud i Skive i forbindelse med en anholdelse. En 47-årig mand forsøgte at angribe politiet med både kniv og økse, hvorefter han barrikaderede sig i et hus. Det fik politiet til at afgive et varselsskud, inden manden til sidst blev anholdt ved brug af en strømpistol, det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Selve aktionen tog hele 3 timer, før man kunne få anholdt manden. Efter en rigtig flot dag med masser af sol, så går vi nu en sen aften og nat i møde, der byder på lidt flere skyer. Der er også risiko for enkelte byer, så temperaturer, der falder ned til mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Trump har skruet et nyk op for fighten mellem ham og Tysklands kansler Friedrich Merz. Han har både meddelt, at han vil trække 5.000 amerikanske soldater hjem fra baser i Tyskland, og i aftes kom også truslen om, at han vil forhøje den amerikanske told på europæiske biler og lastbiler, så den går fra 15% til 25%. Begge dele kommer kun få dage efter kansler Merz kritiserede USA's krig mod Iran. Og ifølge vores korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov, så kan især den højere told ramme Tyskland hårdt.
2: 2 ud af 3 europæiske biler, der bliver eksporteret til USA, er tyske. Og den tyske bilindustri har helt kolossal betydning for den tyske økonomi i det hele taget. 700-800.000 tyskere arbejder direkte i bilindustrien.
1: Derfor håber både den tyske kansler og flere tyske politikere, at EU vil stå sammen imod Donald Trumps trusler om at hæve tolden på biler.
2: Det er fantastisk vigtigt for tyskerne. Derfor vil tyskerne have, at resten af europæerne står sammen med dem og ikke accepterer den her forhøjelse af told, men vil være parat til at give igen til amerikanerne.
1: Også danske firmaer kan blive ramt, hvis Trump gør alvor af truslen, fordi de fungerer som underleverandører til den europæiske bilindustri. Kunstig intelligens ruller med fuld fart ind over os. Hver tredje bruger det på arbejde, men det er kun 1 ud af 10, der får formel træning, som f.eks. et kursus eller en workshop, i at bruge teknologien. Det viser en ny undersøgelse fra Copenhagen Business School. Og det er et problem, blandt andet fordi det går ud over medarbejdernes fremtidige jobmuligheder og virksomhedernes mulighed for at klare sig mod andre. Så lyder det fra Kasper Lynge Jacobsen, der er chefanalytiker i arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv.
3: Det synes vi er lidt for uroligende, fordi vi er bange for, at der bliver skabt et A- og et B-hold på AI-siden, hvor der er nogen, som kommer til at løbe meget foran med de her teknologier, og nogle andre, der kommer til at gå lidt i stå.
1: Klimaforandringerne viser sig nu i form af små huller i træværket, i lystbådhavne og på badeanstalter. I hvert hul lever skadedyret pæleormen, og med varmere temperaturer, så stiger pæleormens appetit på at gnave sig gennem træet. Det viser forsøg på Nationalmuseet. Et af de steder, pæleormen har angrebet, ja, det er badeanstalten Den Permanente i Risskov ved Aarhus. Det var formand for vinterbadeklubben Jomsborg, Bo Kremer, der opdagede pæleormens huller.
4: Jamen, jeg blev da forfærdet, fordi vores gode folk, der har bygget for os, har jo lovet, at det ville kunne holde i et sted mellem 25 og 50 år. Og derfor er det så lidt chokerende at se, at det allerede er angrebet, og træværket er forsvundet et par centimeter ind på bare 6-7 år.
1: Efter en flot solskinsdag, så byder resten af aftenen og natten på perioder med mere skyet vejr og også enkelte regnbyer. I nat efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåger, så temperatur mellem 7 og 12 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er et amerikansk vink med en meget stor vognstang, når USA's præsident Trump nu vil trække 5.000 amerikanske soldater hjem fra de amerikanske baser i Tyskland. Donald Trump han troede allerede under sin første præsidentperiode med at trække soldater hjem, som en form for afstraffelse af den daværende kansler Angela Merkel, fordi Trump ikke mente, hun betalte nok til landets eget forsvar. Det fortæller Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa.
2: Denne gang er der også tale om en afstraffelsesaktion, men nu er det altså kansler Merz og hans markante kritik af krigen i Mellemøsten, som spiller en centrale rolle. Men selvfølgelig også igen et vink med en vognstang om, at Europa skal betale mere til sit eget forsvar.
1: Trump har også luftet ideen om at trække amerikanske soldater hjem fra andre europæiske lande. Og hvis han gør alvor, det vil det sende et stærkt signal, som særligt et land vil bide mærke i.
2: Vladimir Putin, han synes nok, det er meget godt, fordi det svækker jo selvfølgelig den afskrækkelsesmulighed, der er i Europa. Så derfor tyk streg under, jeg er sikker på, hos alle dem, der kigger på det her i dag i de diverse forsvarsministerier i Europa, at vi bliver simpelthen nødt til at gøre mere for vores egen sikkerhed. Vi kan ikke læne os op af USA.
1: Beslutningen har også mødt kritik fra republikanske medlemmer af den amerikanske kongres. Roger Wicker, der er medlem af forsvarsudvalget, siger, at det sender et forkert signal til Vladimir Putin. Der har været godt gang i solskinnet i dag, og på trods af mange års påmindelser om at huske solcreme og skygge, så er der mange unge, der bevidst forsøger at slikke solen, når UV-indekset er højt. Men på trods af risiko for hudkræft fra solens stråler, var Marie Lange og Signe Henriksen blandt dem i dag, der sugede solen til sig uden beskyttelse.
3: Det er farligt, men jeg tror også, det er et spørgsmål om lige at komme ud i solen, efter altså, man har bare brug for det, at få noget D-vitamin og noget energi, blive glad, blive lidt lækker brun.
4: Jamen, jeg tror også lidt den blanding af det der med, det har været en lang vinter, og sådan, vi har været indenfor, og man bliver sgu glad i låget af ligesom at komme ud i solen. Og ja, jeg tror også, det handler om at blive brun, altså få en tan, og sådan, det er jo også, ja, jeg tror bare, det er sådan, det er måske lidt en blanding af sådan dårlige vaner og dovenhed egentlig, men også prioritering af ens udseende.
1: Politiet måtte i dag trække deres tjenestepistoler og afføre skud i Skive i forbindelse med en anholdelse. En 47-årig mand forsøgte at angribe politiet med både kniv og økse, hvorefter han barrikaderede sig i et hus. Det fik politiet til at afgive et varselsskud, inden manden til sidst blev anholdt ved brug af en strømpistol. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Selve aktionen tog hele 3 timer, før man kunne få manden anholdt. I nat efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåge. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest. I morgen først på dagen tørt og skyet med risiko for lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader i morgen. Det var Radioavisen med Lauke Jung.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Mi vida es difícil. No tengo opciones. Estoy corriendo.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Forsvarets skibe i Arktis skal håndhæve Danmarks suverænitet ved Grønland og sikre, at alle kan færdes trygt i farvandene. Men i øjeblikket er det ofte begrænset, hvor langt skibene kan sejle væk fra kysten. Det fortæller flere kilder til DR. Skibene de mangler nemlig soldater, og det begrænser skibenes operative effekt. Lige nu der står hver fjerde post ombord tom, ifølge et internt dokument, som DR er i besiddelse af. Og det påvirker evnen til at udføre opgaver, det siger Niels Pilblad, fællestillidsmand for søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis.
2: Det kan godt betyde, at hvis vi mangler så mange folk, at så må vi gå ind og prioritere, hvilke opgaver vi skal have fokus på. Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet, fordi vi mangler så mange folk.
1: Torben Ørting Jørgensen, der er formand for fagforeningen Folk og Sikkerhed og forværende kontoradmiral i Søværnet, kalder manglen på soldater for uforsvarligt. Han mener, at vi som samfund får for let at vide om forsvarets problemer.
3: Vi har jo ikke nogen debat om forsvaret eller forsvarets tilstand, fordi der er lukkethed omkring alle ting. Kom dog på banen og fortæl, hvad det er for nogle problemer, forsvaret slås med, så vi som borgere kan begynde at have en mening om det og støtte op om at få lavet det her forsvar, som vi skal have.
1: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. Og så bringer vi en beredskabsmeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi. Der er udbrudt brand i et boligbyggeri på adressen Næstvedvej 13 i Ringsted. Branden den udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding. Advarslen den vedrører borgere i Ringsted omkring Balstrupvej, Egevej, Blåbærvinget, Snebærvinget, Solbærvinget, H.P. Hansensvej, Bagnærvej og Dysegårdsvej. Personer i det berørte område de skal søge indendørs, lukke døre, vinduer og standse ventilationen. Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området. Man skal kun kontakte politi eller alarmcentral i akutte tilfælde. Der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk. Det var som sagt en beredskabsmeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi. Søndagens finaledag ved VM for hold i badminton bliver uden dansk deltagelse. Det står klart efter, at de danske badmintonherrer tabte klart over tre kampe i semifinalen mod Kina ved den årlige Thomas Cup, der i år er blevet spillet på hjemmebane i Horsens. Både herresinglerne Anders Antonsen og Magnus Johannesen og herredublen Kim Astrup og Anders Skorup tabte deres kampe, og dermed stod semifinalen nederlaget klart, selvom der manglede to kampe for de danske herrer. Holdet kan glæde sig over, at de trods alt får en bronzemedalje om halsen til ceremonien i morgen. I nat efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåge. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest. I morgen først på dagen tørt og skyet med risiko for lokal tåge.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

på skamlen, midt i rummet, med benene trukket omkring dig som et gennemvævet panser. Du er kun en lille dråbe i denne her verden, som endnu kan forandre sig på papiret foran dig. Endnu er du så fin og uformelig som skummet på bølgerne, så stærk og så ligeglad som strømmen, der trækker dig afsted. Men jeg ved det, at også du en dag vil briste, at verdens ufattelige stædighed også vil sætte sig i dig. Du maler himlen i orange, violet, græsset er flaskegrønt, havet er dybere end blå. Og mens du taler om alt mellem himmel og jord, må jeg lukke ørerne for ikke at elske dig for højt. For jeg ved det, at selv du ikke vil få havene til at dele sig. Selv dine penselstrøg vil nok vise sig forgæves. For du er kun en lille dråbe i denne her verden, som vist for længst har malet sig selv i sort, så vi kan svømme eller dykke, drukne, soverne bort. Jeg ved ikke, om det er for sent, men jeg tror, det er for lidt. For du er kun en lille dråbe, som jeg døber mig i, her midt i rummet et lille øjeblik endnu.

så kære du, mit eget gennemsigtige panser. Lad os sammen være en vandpyt af sursøde tårer. Dem vi græder af glæde, fordi vi endnu er til.

0: bless the child. Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: 5.000 amerikanske soldater kan snart sige auf Wiedersehen. USA vil nemlig trække 5.000 soldater hjem fra Tyskland i løbet af det næste halve til hele år. Beslutningen den sender ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog et tydeligt signal til både Tyskland og resten af Europa.
2: Det er endnu et signal om, at USA i stigende grad trækker sig fra Europa, fra det transatlantiske samarbejde, fra NATO-alliancen. Det er et signal om, at den amerikanske militære tilstedeværelse i Europa ikke længere udelukkende drejer sig om et fælles sikkerhed, fælles forsvar, men nu også afhænger af en amerikansk præsidents opfattelse af, hvordan de enkelte europæiske lande opfører sig.
1: Trumps udmelding handler først og fremmest om frustration over de europæiske NATO-landes bidrag til alliancen.
2: Og så skal det for det andet også ses i lyset af den kritik, som særligt den tyske kansler Merz er kommet med her i løbet af ugen, hvor han jo blandt andet har sagt, at Iran ydmyger USA, har sagt, at USA ikke har en egentlig exit-strategi i forhold til krigen i Iran.
1: Trump vil også hæve toldsatsen på biler fra EU fra 15-25%, hvilket også er noget, der rammer Tyskland hårdt. I en kort kommentar til journalister sagde Donald Trump lørdag aften, at han kommer til at skære langt mere i antallet af amerikanske tropper i Tyskland. Og her har vi en opfølgende beredskabsmeddelelse fra Midt- og Vestjyllands politi på branden i et boligbyggeri på adressen Næstvedvej 13 i Ringsted. Branden den er slukket, men den udvikler stadig røg, der er sundhedsskadelig ved indånding. Beboerne i området ved Schaldemosevej i Ringsted skal fortsat søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen. De andre varslede områder er ikke relevante mere. Der opfordres til, hvis det er muligt at viderebringe meddelelsen til andre personer i området. Politiet de anmoder om, at alle holder sig på god afstand af brandstedet. Branden den er under kontrol, men der arbejdes stadig på stedet. Det forventes, at varslingen kan ophæves ca. kl. 02 i nat. Du skal kun kontakte politiet eller alarmcentralen i akutte tilfælde, og der udsendes yderligere informationer via Danmarks Radio, TV2, på tekst-tv og politi.dk. Det var som sagt en beredskabsmeddelelse fra Midt- og Vestjyllands politi. Og vi bliver ved politiet, hvor de måtte i dag trække deres tjenestepistoler og affyre skud i Skive i forbindelse med en anholdelse. En 47-årig mand forsøgte at angribe politiet med både kniv og økse, hvorefter han barrikaderede sig i et hus. Det fik politiet til at afgive et varselsskud, inden manden til sidst blev anholdt ved brug af en strømpistol. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. Selve aktionen tog hele 3 timer, før man kunne få manden anholdt. I løbet af natten efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåge. Temperaturen de ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest. I morgen først på dagen tørt og skyet med risiko for lokal tåge, der ved kysten kan blive hængende det meste af dagen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Over halvdelen af de ansatte på Forsvarets arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, udarbejdet af Veterancenterets videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Samtidig så står hver fjerde post ombord lige nu tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Personalemanglen den fører til øget arbejdsbyrde, stress og nedslidning ifølge undersøgelsen, og over 15% har PTSD-symptomer. Og det er alvorligt, det fortæller fællestillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis, Niels Pilblad.
2: Det er nogle store tal, men hvis det er ret korrekt, så er det ildvarslende. Det er jo rigtig, rigtig mange personer, det drejer sig om.
1: På grund af det manglende personale, så kan fartøjerne ofte ikke sejle for langt væk fra en sikker havn eller kyst, og det gør det svært at udføre opgaver som at håndhæve Danmarks suverænitet i farvandene omkring Grønland. Det fortæller Kenneth Øenslager Buhl, der er militæranalytiker ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.
3: Altså det bliver jo svært. Nu foregår suverænitetshåndhævelse jo ikke bare alene med skibe, men jo også med fly. Så jeg vil sige, at der er måske lidt mere optimistisk på den front. Men hvad angår vores håndhævelsen af for eksempel vores fiskerirettigheder, der kan det jo gå hen og blive kritisk.
1: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med svar. USA's præsident Donald Trump han vil snart gennemgå det seneste forslag fra Iran, men han kan ikke forestille sig, at han vil kunne godkende det. Det skriver præsidenten natten til søndag dansk tid i et opslag på Truth Social. Jeg vil snart gennemgå den plan, som Iran netop har sendt til os, men jeg kan ikke forestille mig, at den vil være acceptabel, da de endnu ikke har betalt en høj nok pris for det, de har gjort mod menneskeheden og verden gennem de sidste 47 år, skriver Donald Trump altså på Truth Social. Søndagens finalenederlag ved VM for hold i badminton bliver uden dansk deltagelse. Det står klart efter, at de danske badmintonherrer tabte klart over 3 kampe i semifinalen mod Kina ved den årlige Thomas Cup, som VM hedder, der i år blev spillet på hjemmebane i Horsens. Både herresinglerne Anders Antonsen og Magnus Johannesen og herredublen Kim Astrup og Anders Skorup tabte deres kampe, og dermed så stod semifinalenederlaget klart, selvom der stadig manglede 2 kampe for de danske herrer. Holdet de kan dog glæde sig over, at de trods alt får en bronzemedalje om halsen til ceremonien i morgen. Natten byder på skyet med vejr fra vest med risiko for tåge. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra vest. Søndag først på dagen tørt og skyet med risiko for lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. Temperaturen sniger sig op mellem 15 og 20 grader i løbet af søndagen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.
4: Whatever Lola wants, Lola gets.